0: alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
4: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra.
2: Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var radioavisen, mit navn.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet, selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
0: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
2: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Og Rema 1000 de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bagved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig sit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
5: Det her er P4.

0: resultatet.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.

now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sine forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og Himmeljuice.

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah. Om får du her på alt.

One, two, hvad det her med den bedste tid? Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30, og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musik-quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive tre albums inden parret i 2013 meddelte, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelte Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape.

Sharon og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestarter-sang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestarter-sangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastig skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der

0: bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
2: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
4: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
5: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
5: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
6: 6.05 P4-trafik med en oversigt over morgentrafikken i trekantområdet, og det er den fredelige slagsen. Der er ikke så mange biler endnu ude på vejene.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
3: Jeg er vågnet med en grim smag i munden i dag.
4: Det var da jo, altså en moralsk grim smag
3: i
4: munden.
3: Nej, faktisk eller? Helt bogstaveligt talt. Smagen af hvidløg.
4: Nå, det er da ellers en dejlig smag.
3: Ikke dagen derpå, efter man har børstet tænder to gange. Jeg fik aftensmad i går med tzatziki. Den har været heftig, kan jeg konstatere, for jeg kan stadig smage den der hvidløg her til morgen. Og det er altså ikke super lækkert klokken 6 om morgenen.
4: Nej, altså, men det der med at have efterdønninger fra gårsdagens måltid, altså det kan være løglugt på fingrene, som er til at arbejde med. Ikke? Altså det kan vaske sig, hvis man er grundig nok. Men når man smager aftensmaden fra i går, så kan det godt... Altså, nu har du børstet tænder flere gange, og det virker ikke. Så du skal nok forvente, at vi skal op omkring middag. Før den der.
3: Problemet er, at jeg skal have rester igen her til aften. Og så kan vi jo godt gætte, hvad der sker i morgen også.
4: Ja, fordi det, der er med tzatziki, det er jo, at den trækker jo mere hvidløg ind i yoghurten og i agurken, mens den står og hviler.
3: Ja.
4: Så vil jeg da glæde mig til at sende med dig i morgen, fordi så kan det være, at vi alle sammen og hele redaktionen får glæde af det.
3: Ja, så kan I jo lige lugte lidt. Det er rigtig dejligt for jer.
4: Men altså, lige nu, der er det altså kun dig selv, der kan smage det, fordi vi kan ikke lukke noget i studiet, og alt er sådan set godt. Og for øvrigt, så har jeg heller ikke noget imod vildløgs duft.
3: Det er jeg glad for. Noget helt andet. Lagde du mærke til, hvad det de første ord var i radioavisen i dag?
4: Ja, det gjorde jeg faktisk. Det var sæd.
3: Ja.
4: Til gengæld, så var der ikke nogen vejrudsigt
3: i
4: enden.
3: Nej, og på den måde er vi kommet godt i gang med torsdagen.
4: Jeg skal love for, at det er blevet torsdag. 10 minutter over 6. Velkommen indenfor. Her er Stella Lefty med Boston. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Stella Lefty fik vi her med Boston. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Vi har allerede konstateret, at vi har fået en god start på den her torsdag på alle mulige underlige måder.
0: Den er fremragende.
1: Lad os se, om den kan blive endnu bedre.
0: Ja.
1: Med en lille test i, hvor god du er til at lære de nye tekster på P4 at kende.
0: Selvfølgelig. En test klokken tidligt om morgenen, det er da det, man gerne vil på
1: det
0: en torsdag.
1: Det er alle drømmer om.
0: Jeg er frisk på det i hvert fald.
1: Jamen det er godt, fordi jeg begynder lige om lidt at læse lidt op fra teksten på en nyere sang.
0: Mm.
1: Og så snart du ved, hvilken sang det er og hvem den er med, så melder du bare ind.
0: Ja.
1: Yes. Og det skal jo selvfølgelig ikke være for nemt for dig, vel?
0: Nej.
1: Så vi skal lige have den her på.
0: Den helt gode. Underlægningsmusik, altså den, der får en til at fokusere på det, opgaven virkelig handler om.
1: Ja, præcis. Mm-hmm. Den, der slet ikke forvirrer. Men du er klar?
0: Jeg er meget klar.
1: Godt, så går vi i gang.
0: Du læser.
1: Jeg kom for dig, da du bildte mig ind, at du ville gå fra hende. Du var den eneste for mig. Men jeg blev jo stadig til den anden kvinde. Åh, jeg byggede luftkasteller op. Åh, men det kunne aldrig blive til love. Du skal ud af min krop.
0: Mm. Jeg ved godt, jeg har hørt den i går.
1: Ja, det tror jeg, du har. Vi spiller den meget.
0: Ja.
1: Det er, fordi vi kommer til omkvædet nu, sådan set. Men det gør det måske lidt for nemt. Så skal du lige have vers 2, inden vi tager omkvædet.
0: Ja, det skal vi. Det tror jeg skal.
1: Godt.
0: Jeg ved det godt. Kom nu, mand.
1: Ja. Jeg gør ikke mig selv så lille igen, så du kan føle dig stor. Vodka konserverer hjertet. Tårer sletter dine spor. Åh, jeg byggede luftkasteller op. Åh, men det kunne aldrig blive til love.
0: Kan du lige sige åh igen?
1: Åh,
0: men det kunne aldrig blive til love.
1: Min krop.
0: Du skal ud af min krop, ja.
1: Er du klar til omkvædet nu?
0: Jamen, jeg vil bare ønske, at jeg kunne næle den inden omkvædet. Ja. Fordi jeg ved jo godt... Må jeg stille et spørgsmål?
1: Ja.
0: Er det en duet?
1: Nej.
0: Mm.
1: Det er det ikke.
0: Nej. Okay.
1: Vil du have et hint?
0: Ja.
1: Det er en musiker, der tidligere har sunget på engelsk.
0: Ah, ja. Er det Christoffer?
1: Nej. Du får omkvædet.
0: Så godt nok. Det går den helt rigtige vej, det kan jeg mærke.
1: Tænk, at jeg blev blond for dig. Blond.
0: Nej!
1: Ja.
0: Damn! Det er Cecil med Blond for dig. Jamen altså.
1: Ja.
0: Og det er faktisk, altså jeg er faktisk ret glad for Cecils musik, så det er lidt irriterende, at jeg ikke kunne den.
1: Ja, jeg kunne godt lide sætningen, vodka konserverer hjertet.
0: Ja, der er masser af gode sætninger i den sang.
1: Men det var ikke lige din sang at gætte.
0: Altså du, det er fordi, du ikke kan mærke, hvor tæt jeg var på.
1: Ja,
0: uden at være der.
1: Dit spørgsmål var, om det var en duet, og så spurgte du, om det var Christoffer. Vi var langt fra med begge dele.
0: Ja, det kan føles sådan for en udenforstående, men jeg mærkede bare tæt på. Det føles tæt på for mig.
1: Ja, Christoffer kunne sagtens have skrevet blond for dig.
0: Det kunne han godt, men det gjorde han så ikke.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Malte Ebert med Er det mig, du elsker? 22 minutter over 6. Line Porse, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du skal altså også lige have dit eget spot her i vores morgenradio, fordi du er en vigtig del af det.
1: Jo.
0: Vores morgenhold, som den, der holder øje med morgentrafikken. Og det lød ikke på dig tidligere, som om, at det var sådan specielt hårdt for dig at holde øje med. Er der nogen på vejen derude?
1: Jeg kan sige så meget, jeg er i gang med kaffekop nummer 2.
0: Sådan.
2: Okay.
1: Ja, og det er jo nok, fordi jeg har god tid til at nyde morgenkaffen, fordi det er ikke trafikken, der sådan holder mig travlt beskæftiget. Jeg har dog lige været på sådan en lille rundfart, kigget kamera og kort og hvad jeg ellers har. Der sker ikke rigtig noget. Stille og rolig morgentrafik.
2: Men hun er grundig.
0: Til kaffen. Ja, ja. Yeah. Og nu med kaffen, så skulle der også være overblik til at holde øje med trafikken hele vejen til kl. 10. Og det betyder altså, at hvis der sker noget i trafikken, som du kan have gavn af at vide som trafikant, jamen så er det her hos os. Du kan høre det.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var The Cardigans her med Erase Rewind. Klokken er 6:30. Sara, der er kommet en sms til dig.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Og den ligger i indbakken på 12-12'eren. Kommer fra NC Ravn. Det er, fordi du tidligere på morgenen nævnte det her med, at du, og det sker for os alle sammen, vi vågner med smagen af gårsdagens aftensmad.
1: Mm.
0: Og for dit vedkommende så er det hvidløg på grund af en meget hæftig tzatziki, du havde indtaget. Og der er altså kommet et godt husråd fra NC Ravn, som skriver, ginger marmelade og andet med ingefær er den eneste måde til at fjerne smagen og duften af hvidløg.
1: Sindssygt godt råd. Sindssygt ærgerligt, at jeg ikke har noget ingefærmarmelade.
0: Vi skal bede om. Kan vi få noget ingefærmarmelade ind til? Har vi det? Ud på redaktionen?
1: Nå, der, de kigger underligt på os, vores kollegaer, der sidder derude.
0: Men i hvert fald tusind tak for husråd til NC Ravn. Det er altid dejligt, når nogen lige hjælper til med.
1: Jeg skal have det på lager næste gang, vi skal have så heftig en omgang aftensmad. Men det bliver altså med hvidløgsøjne, når jeg læser de regionale nyheder op om lidt.
0: Ja, og det er, når klokken er 6:30 lige efter Mille og Gør Noget.

0: Det var klar besked fra Mille. Gør noget, siger hun. Og det gør vi så. Vi giver dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Snart tager politipatruljerne i Kolding og hundeførende hos Sydøstjyllands Politi kropskameraer i brug. De er blevet testet i Vejle siden december 2024, og erfaringerne herfra er gode, det siger lederen af Patruljecenter Syd i Kolding, Arno Rindal Petersen.
3: Dels har vores medarbejdere, altså dem, der kører med kameraerne, haft en god oplevelse i mødet med borgerne. De har også haft en oplevelse af, at der kan sådan være en tryghed for den enkelte patruljemand i, at man ved, at det, der sker, det bliver dokumenteret. Og vi har også oplevet ude på gaden, at det har haft en sådan en konfliktnedtrappende effekt på i nogle af de her lidt tilspidsede situationer.
2: Det er betjentene selv, der skal aktivere kameraet, så det optager, hvis de oplever, at en situation er ved at udvikle sig. Men kameraet er i princippet altid tændt, og når det aktiveres, gemmer det automatisk de 30 sekunder, der gik forud for betjenten trykket på optag.
3: Så der kan godt ske noget, så trykker du på knappen, og så har den fanget det, der ligger de 30 sekunder forud for, at du trykker på knappen. Det har den også med.
2: Hvis betjentene vælger at bruge kameraet og starte en optagelse, skal de klart og tydeligt sige, at de optager på video.
3: Man skal gøre borgere opmærksom på, at vi går i gang med at have kameraet på, og vi går i gang med at optage nu.
2: Der skal ske noget i den danske folkeskole. Det er lærere, politikere og eksperter enige om, efter resultaterne fra de internationale PISA-test har vist, at de danske 15-årige aldrig har været ringere til dansk, matematik og naturfag i de 25 år, Danmark har været en del af testen. Derfor holder statsministeren senere i dag pressemøde om, hvad regeringen vil gøre for at styrke folkeskolen. I Fredericia mener SF og Malene Søgaard Andersen, der sidder i børneskole- og uddannelsesudvalget, at det er på tide, at der bliver handlet på løfterne fra Folketinget.
4: Jeg tror på, at vi har brug for reelt at prioritere folkeskolen. Det var noget, der var meget op i valgkampen til folketingsvalget. Og der var rigtig mange partier, der rigtig gerne ville prioritere folkeskolen. Og det er jo så nu, at de skal vise, at de også vil gøre det i virkeligheden.
2: Hun anerkender også, at kommunerne har et ansvar, men det er ikke altid muligt at bruge alle de penge, man gerne vil. I Fredericia skal der spares 150 millioner kroner frem mod 2030, og her er folkeskolen en af de ting, der kan blive sparet på. Men selvom PISA-resultaterne gør indtryk, kan Malene Søgaard Andersen ikke frede folkeskolen for besparelser.
4: Selvfølgelig gør det det, og selvfølgelig er det også noget, jeg har med i mine overvejelser, når der er, vi træder ind i budgetforhandlingerne. Det vil da være unaturligt andet, men jeg er optaget af, hvordan vi kan lave god skole, god daginstitution, god velfærd for alle de mennesker og borgere, der er i vores kommuner.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, og temperaturer mellem 13 og 17 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
6: Oh yeah.

0: Wafande og Kaka her med Giv mig et smil, 6 minutter over 6:30.
1: Det var koldt i morges, da du mærke til det?
0: Ja, det kan jeg love dig for.
1: Altså, sædvarmen var jeg på, ikke?
0: Ja, det er, og det er faktisk ikke noget, jeg bruger særligt tit. Men lige præcis i morges der, så tænkte jeg, jeg skal lige have rumpetten varmet op, så jeg måske kan lande lidt bedre på arbejde.
1: Jeg fik også hænderne varmet op og min ret varme.
0: Åh ja, det har du jo.
1: Det har jeg, og jeg skal aldrig have en bil uden, hvis jeg kan undgå det, tror jeg.
0: Det privilegerede menneske.
1: Jeg har tit tænkt på, hvad gør jeg uden ret varme egentlig? Altså, kører I med handsker?
0: Ja, alle vi fattige, så vi kører med handsker, som vi selv har strikket af vores genbrugstøj.
1: Nej, har du sådan en lille kørehandske? Det har du. Ja, du har så meget sådan en lille læderkørehandske.
0: Jeg har faktisk en læderkørehandske, men med ret varme, det er det næste, jeg skal have.
1: Er det her, jeg skal understrege, jeg kører i en meget lille bil? Det er jo ikke noget fancy, jeg triller rundt i.
0: Nej, det er rigtigt nok. Altså, i stedet for rum plads i bagagerummet, så har du fået varme
1: i rettet. Det er rigtigt nok. Jeg har fået alt udstyr, man kan proppe ind i en lille bil.
0: Men jeg forestiller mig jo en idéudvikling til nogle af de nyere elbiler, som jo kan alt. Ikke? Mm. De kan parkere. Altså, hvorfor ikke installere en infrarød sauna i sådan en, så man kan få sig en saunaoplevelse samtidig med, at man kører?
1: Jamen, det er da en god idé. Hvad kunne gå galt der?
0: Alt. Men ideen er hermed givet videre. Det er ikke noget, jeg skal arbejde med.
1: Vi må se, om vi også får brug for den der sædevarme og retvarme, når vi kører hjem fra arbejde i dag.
0: I hvert fald, så får vi en mere udtømmende vejrudsigt lige om et øjeblik efter MRC Stadhøj og Badebro.

0: Det var MRC Stedet Høg her med Badebro. 19 minutter i syv. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi er nogle stykker her i studiet, der har haft sædevarmen tændt på vej til...
2: Nogle stykker.
0: ...til arbejdet. Ja, fordi det var koldt.
1: Ja, jeg vil muligvis at starte med... Kan I huske i går, at der muligvis var en vejrvært, der var sådan lidt kold høen efter en radiovært, som sagde, at han har haft dunjakke på, hvor vejrværten mente, at det var simpelthen noget pjat, og man kunne bare cykle sig varm.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Du drillede mig i går med, at jeg har taget den varme jakke på.
1: Ja, jeg kunne måske godt i morges have tænkt mig, at jeg havde en krop, der var omgivet af dun i stedet for. Det skal jeg nok erkende. Så ja, jeg lægger mig ned. Det har været en kold morgen. Det er det altså stadigvæk mange steder. Men vi er efterhånden her i trækken området kommet op på sådan 10-11 grader. Der er altså også plads til mere. Overordnet set rigtig pænt vejr. Min dygtige kollega Anders Brandt, han kaldte det i går aftes i vores vejr for andendagsvejr. Og det kan sådan hurtigt oversættes til. Hver anden dag, der er det altså tørt og med solskin. Og dagen imellem, der snupper vi lige et par byerhister her. Og i dag, altså en af dem, hvor vi har tørvejr. Derfor en dag, der for det meste for os kommer til at gå med, at himlen den bare er blå over os. Ud på eftermiddagstimerne, der kommer der sådan lidt højtliggende slørskyer, men overordnet set, så bliver det altså ganske pænt vejr. Vi har dog en vind, der er gået over i det nordvestlige hjørne. Det betyder, at det er relativt kølig luft, der trænger ned til os, og derfor så forvent et temperaturniveau, der topper her hen over eftermiddagen på omkring 16-17 grader, sandsynligvis som de højeste.
0: Okay.
1: Det er ikke fordi, der er så meget gang i vinden, det er bare kold luften trækker ned til os. Lidt mere blæsende end i går, men overordnet set rigtig pænt efterårsvejr.
2: Andendagsvejr lyder en del rarere end andendags tømmermand.
0: det ser sådan ud. Det bliver en smuk dag, Simon, ikke?
1: Ja, det gør det. Så må I selv døje med tømmermændene.
2: Og du skal finde en varmere jakke frem til i morgen. Eller cykle hurtigere, som du ville have sagt.
1: Cykle hurtigere. Det bliver helt klart den. Så kan jeg også lige komme i form igen. Det er alle venner.
0: Nu hørte du ikke, hvad jeg vil give dig nu som bonusinfo, Simon.
1: Nå, nej.
0: Fordi det kan godt være, at nogen af os har varme i sædet, ikke? Og så er der så nogen som Sara. Ved du, hvad hun har?
1: Nej.
0: Hun har varme i rattet på sin bil.
1: Hold da op.
2: Det er virkelig dejligt.
0: Har man kendt mage til privilegeret radiovært?
1: Det er det, vi gør nok nye tider, det her.
0: Ja, det kan du tænke over, til vi snakkes ved i morgen. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.
0: Nu er der back to back med Jonathan. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Back to Back her med Jonathan. 14 minutter i syv.
1: Du har jo smågrin lidt af min ret varme, ikke?
0: Jo, altså lidt, fordi jeg synes, det er sådan en sjov luksus, men det er måske, fordi jeg ikke selv har prøvet det. Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Der er i hvert fald en, der skriver, at ret varme er totalt undervurderet og ikke kun i luksusbiler. Opel laver det som ekstra udstyr, også i små biler. Det er fantastisk. Og nu har jeg lyst til at sige, at jeg kører til rundt i en Hyundai i10. Det er en meget lille bil.
0: Ja, men med ret varme.
1: Ja.
0: Ja. Tak for sms'en. P4 Morgen og P4 Trekanten, det er det, du lytter til nu med varme i rettet.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Martin Garrix her med Repeated. Klokken er 7:10, og Line Porse holder stadigvæk selvfølgelig øje med trekantområdets trafik. Er der noget at holde øje med, Line?
1: Nej, egentlig ikke. Der er ikke så meget morgentrafik endnu. Masser af plads til gengæld kan jeg jo så byde på. Ikke noget, der overhovedet skulle forsinke, genere. Jeg har ikke hørt til uheld, ikke tabt gods, ikke noget som helst.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Sæson for forældremøder, og nu er der simpelthen kommet endnu et i kalenderen i aften, fordi her har undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev. Og det har han, fordi den nyeste PISA-undersøgelse viser, at det går rigtig skidt. Aldrig før har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik og læsning og naturfag.
0: Men Herlev! Altså, det er jo ikke os alle, der lige kan køre til en forstad til København og så møde op i aften, så... Hvad gør vi så? Jo, det skal jo ikke stå i vejen for, at jer forældre og skolebørn her i trekantområdet ikke skal have muligheden for at give jeres besøg med til forældremødet. Selvfølgelig åbner vi da for det.
4: Ja, ja. Vi vil gerne høre, hvad er det allervigtigste for dig at få på dagsordenen til et forældremøde med undervisningsministeren? Og fortæl os også gerne, hvorfor. Er det støj i klassen? Er det for mange forskellige voksne? Eller for få?
0: Er det kedelige timer? Eller er det klamme lokaler? Er der for langt til skolen?
4: Er det skiftet fra rigtige bøger til Chromebooks og skærm, eller er det noget helt syvende?
0: Nu åbner vi altså for indbakken for at lave dagsordenen til Danmarks største forældremøde i aften.
4: Du sender dit punkt afsted til 12.12, starter det med et tretal, et k og et mellemrum. Hvad er vigtigst at få på dagsordenen, og hvorfor? Så finder vi sammen ud af, hvilket punkt vi skal sende videre til undervisningsministeren, og det har vi altså planer om at gøre.
0: 3k, mellemrum, skriv og send til 12.12. Så sender vi videre, så det kommer det rigtige sted hen. Lige nu, Shakira med Whenever, Wherever.

0: Det var Shakira med Whenever, Wherever, 5 minutter i 7. Og Sara, der bliver altså ved med at komme gode tips ind til dig. Tips til, til det der hverdagsproblem, du har med, at du kan smage hvidløg efter gårdagens aftensmad.
1: Det er jo ikke det, vi har bedt om.
0: Nej, nej, men skal vi ikke lige... Altså, må jeg ikke lige bare lige give det videre, fordi det, og så kan vi lukke, så kan vi lukke.
1: Ja, der blev sagt noget med ingefærmarmelade tidligere på morgenen.
0: Ja, men nu byder Marianne i Kolding ind, og det er meget velmenende. Jeg tror virkelig, hun gerne vil hjælpe dig. Eftersmagen af hvidløg kan også dæmpes, skråstreg, fjernes med frisk persille eller banan. God dag til alle.
1: Jeg ser lige, om vi ikke har en banan i køkkenet.

0: En dansk sædbank er blevet politianmeldt efter 81 tilfælde, hvor donorers sæd er blevet brugt til at gøre ulovlig mange kvinder gravide.
1: Det er Radioavisen kl. 7, og indtil da, der skal vi høre Teddy Swims og den her, der hedder Mr. Know It All. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: så er der radioavis, klokken er 7.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer, alene siden 2013, hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt

0: robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madicken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
1: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
0: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hævde et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
3: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
4: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
5: 7.05 P4 Trafik. Vi har ganske fornuftig afvikling af morgentrafikken. Dog hører jeg, på motorvejen ved Kolding E20 E45 mod Vejle Fredericia har vi noget langsom trafik, særligt mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Ø, og det skulle som end være på grund af en lavt hængende sol, så I bliver blændet, når I kører derude, og derfor altså lidt langsom trafik.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt,
1: som gerne vil give dig muligheden for at få dit punkt på dagsordenen til det store forældremøde, undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til i aften. Og derfor har vi spurgt dig, hvad synes du er det vigtigste punkt, der kommer på? Altså, hvad synes du, der er den største udfordring i folkeskolen?
2: Og der er kommet en sms fra Alice, hvor der rejses et spørgsmål til mig. Hvorfor har 20% af underviserne i folkeskolen ikke en læreruddannelse? Altså noget med at prioritere uddannelsen af lærerne vil være det, som Alice synes skal på dagsordenen.
1: Så er der en, der er inde på noget af det, vi faktisk hørte i radioavisen lige før, nemlig tilbage til undervisning uden telefon, AI og computer. Tilbage til de gode gamle dage.
2: Du kan dele med os, hvis du har et punkt, du vil have på det helt store forældremøde. Start din sms med 3tallet.dk, lav et mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.
1: Vi har også fået en besked fra en, der skriver, at reformen i 2013 ødelagde jo den danske folkeskole. Vi skal give lærerne mulighed for at tilbyde holddeling, så dem, der vil undervises, ikke bliver forstyrret af dem, der kommer i skole for at sabotere undervisningen. Og så give dem, der ikke vil undervises, et mellemtilbud, så de kan lære, hvorfor man er i skole. Så vil man heller ikke miste de ressourcestærke elever og forældre til de private skoler. Men der blev i 2013 lavet kæmpe klasser og alt for lange skoledage. Og så kom der for mange elever i hver klasse, som ikke kan hjælpes, fordi lærerne ikke kan nå hele vejen rundt. 28 elever i en klasse giver cirka 3 minutter per elev. Men hvis 8-10 elever skal vejledes i adfærd, så får de andre elever ingen hjælp, skriver Far til Fire.
2: Du kan dele med os, hvis du har et punkt til det store forældremøde, som du gerne vil have på. Vi sender videre simpelthen til undervisningsministeren og tager gerne imod din sms. Start med 3tallet.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad du synes skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, og send sms'en til 1212. Godmorgen.

0: Scarlet Pleasure her med Sharma på sidelinjen, var jeg lige ved at sige Wide Awake, 13 minutter over 7. Vi vender tilbage til vores sms-indbakke lige om lidt. Den fyldes med god hast med gode bud på, hvad der skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde.
1: Men lige nu, der skal det altså handle om kropskameraer, fordi politipatruljerne i Kolding og hundeførende hos Sydøstjyllands Politi ifører sig inden længe kropskameraer. Kameraerne er blevet testet i Vejle siden december 2024, og erfaringerne de er gode, lyder det fra Sydøstjyllands Politi. Kameraerne kan nemlig få gemytterne til at dæmpe sig, og så giver de også dokumentation, hvis situationen udvikler sig til en egentlig politisag.
0: I Kolding har en af betjentene allerede gjort de første erfaringer, og ham står du sammen med, Peter Frandsen Sigurd.
2: Ja, vi er lige listet ind på politistationen, som er selvfølgelig åbent døgnet rundt, men ikke sådan for gud og hver mand, det er først fra kl. 10. Men jeg har fået lov at komme ind og står sammen med dig, Lasse Jensen, som skal være superbruger for dine kolleger. Og de står lige her, kropskameraerne. Du kan logge på dem. Lad os lige gøre det, for det er jo det, det handler om. Så I ved, hvem der har kameraet. Og du skal have de politiskilt frem her.
3: Ja.
2: Så siger det bip, og der er et...
3: Så er der kamera, der lyser. Og det er det bedste kamera på dagen, kan man sige. Den, der er mest opladet. Klar til brug.
2: Og den står i sådan en oplader, hvor der kan lades 10 kameraer op. Okay. Jeg tænkte, da jeg kørte frem til, at jeg tænkte, det er GoPro-kamera, altså, men det er jo lidt mere end en GoPro-kamera, det der, ikke?
3: Jo, altså, det er det. Den fungerer således, at den optager hele tiden 30 sekunder loop, men den optagelse bliver overskreven, og det vil sige, at det er først, når jeg aktiverer kameraet, at den optagelse er med i optagelsen.
2: Så den kigger 30 sekunder tilbage?
3: Ja, det gør den. Ja, ja. Det gør den.
2: Så skal du have det på. Der har du taget sådan et harnish på, sådan en rem, du har spændt rundt om livet og over skuldrene.
3: Ja. Ja, det er simpelthen en strop, vi kan tage på, som sidder hen over skuldrene, og det vil sige, at den belaster ikke yderligere på, og så er det også det, at den sidder lige ud for vores krop.
2: Den er i hvert fald svær at se, eller ikke at se, hvis det er sådan, at du har den på. Kan du optage mig?
3: Det kan jeg.
2: Så lad os lige klikke den i her. Ja. Og så siger du, nu optager jeg.
3: Ja, men så nu aktiverer jeg kameraet, og det gør jeg ved at trykke her.
2: Og så bliver jeg optaget nu?
3: Så bliver du optaget nu.
2: Har du haft det i brug? Du har jo sådan ligesom forsøgt dig med det i weekenden her, for eksempel.
3: Ja, jamen jeg har haft det i brug 2 gange, og det har begge gange været i forbindelse med bortvisning af uønskede personer.
2: Hvad skete der dengang, du aktiverede sig? Nu tænder jeg kameraet.
3: Jamen, vi retter henvendelse til de personer, som skal bortvises. Og der siger jeg ret tydeligt til dem begge to, at nu skal I være opmærksom på, at jeg optager jer. Og så trykker jeg. Og der kunne de også godt se både hørelyden og så se det røde blink.
2: Eller rødt lys på.
3: Ja.
2: Hjælp det?
3: Det synes jeg, det gjorde. Det havde en nedskalerende effekt på dem. At det er måske ikke så rart for dem at stå i det. På den måde, men også fordi, at det kan lige gøre, at de laver de overvejelser, ikke lige at komme med fornærmet tiltale og tilsvarende.
2: Så godt værktøj?
3: Det synes jeg bestemt, ja.
2: Tak skal du have.
1: Rigspolitiet har udarbejdet nationale retningslinjer for, hvornår og hvordan betjente må bruge kameraerne. For eksempel må kameraet ikke være tændt, hvis betjenten bevæger sig ind på et ikke offentligt tilgængeligt område, med mindre nogle særlige betingelser opfyldt.
0: 17 minutter over 7. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten her med George Michael og Outside. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var George Michael her med Outside, 21 minutter over 7.
1: Lad os så vende tilbage til det kæmpestore forældremøde, der bliver holdt i aften. Danmarks største forældremøde kalder undervisningsminister Magnus Heunicke det. Det er også ham, der har inviteret til det. Det er jo oven på den her PISA-undersøgelse, der viser, at det aldrig er gået så dårligt i matematik, læsning og naturfag for de 15-årige danske skoleelever, som det gør lige nu.
0: Der er kommet mange sms'er sendt til 12.12, og de starter, eller du starter din sms med et tretallet kort mellemrum, før du skriver, som for eksempel mor til tre skolebørn har gjort her. Til et stort forældremøde deltager vel også lærere. Mon ikke de ønsker, at elever får læst hjemme hver dag, som de i øvrigt råder også forældre til?
1: Ja, så der er nogen, der lidt giver forældrene ansvaret.
0: Ja.
1: Det, der er nemlig også en her, der gør, det er Morten, der skriver. Der var en, der skrev, at det var størrelsen på klasserne, der var problemet. Da jeg i 90'erne gik i skole, var vi 28 og en lærer, og det var ikke noget problem. Vores lærer Kjeld var skrap og respekteret. Meget af skylden er os forældre, der ikke har lært vores børn respekt.
0: Hvad synes du, der skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, som undervisningsministeren holder i aften? Vi kan sagtens finde på at sende dit bud videre til undervisningsministeren, men du skal først sende det til os i sms-indbakken.
1: 3K, et mellemrum, afsted til 12.12 middag.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
0: Men også med Line Porse, som holder øje med trekantområdets trafik, og vi får en melding fra dig lige nu, Line.
4: P4 Trafik, vi har begyndende tæt morgentrafik nu rundt omkring i trekantområdet, blandt andet gennem motorvejsudvidelsen ved at forbi Kolding i begge retninger, og faktisk har vi også et uheld. Det er E20 i det vestfynske Odense mod Middelfart. Her har vi køretøjshaveri. Det er en bil, der holder ved midterrabatten, og også venstre spor er blokeret. Det er mellem 55 Aarup og 56 Ejby, og der er ikke hjælp fremme endnu ved den her bil, vi har holdende ved midterautoværnet. Begyndende kø er der på strækningen, og altså også venstre spor blokeret.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
8: Og der var også en duft.
10: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til brudseks på.
7: Nu på DRTV.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det på en morgen, hvor vi har fuld gang i sms-indbakken. Vi samler nemlig på gode dagsordenspunkter til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke har tænkt sig at holde i aften. Vi er ved at finde ud af, hvad vi skal sende videre til undervisningsministeren, fordi der er så mange gode bud på ting, der kunne komme på dagsordenen.
1: Der er en lytter, der skriver, at det må være en kombination af flere ting. Jeg nævner bare ressourcer og rammesætning, skolestørrelse herunder klassekvotienter, prioritering af skolerne og forældrene herunder madpakker, opdragelse, passende kravsætning, mere fokus på, at børn er børn, færre elløbehjul og mindre makeup. Ja, især i indskolingen, skriver Kjeld, der er forældre og en mand inden for faget.
0: Tak til dig, Kjeld. Og til dig, der vil sende en sms, så gør du ligesom Kjeld, starter den med tretallet K, laver et mellemrum, skriv, hvad du synes skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, og send sms'en til 1212. Og klokken er 7:30, og det er den lige om lidt, så får du nyhederne fra Trekantområdet. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Somber her med Home Wrecker. Nu får du nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Problemerne med flextrafikken risikerer at fortsætte næste år. Det frygter man i brancheforeningen Dansk Persontransport. For tiden er der daglige forsinkelser for passagerer, der har bestilt flextur ved blandt andet Sydtrafik og Midttrafik, fordi 5 vognmænd ikke kan udbetale løn til deres chauffører og derfor er stoppet med at køre. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende udbud. Og det kan blive for billigt, mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Det er virksomheder, som jo ikke kan få det her til at hænge sammen, som jo så ender med at gå konkurs og stiller både nogle sårbare borgere i frygtelig beknep, men rent faktisk også står i en situation, hvor der er nogle chauffører, der ikke kan få løn.
2: Ifølge fagforbundet 3F skal en flextrafikvognmand have minimum 305 kroner i timen for at kunne betale sine udgifter. Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Sydjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. Men det kan godt løbe rundt, for de bruger selvstændige vognmænd, og derfor er der ikke krav om for eksempel overenskomst. Det siger direktør Nevsat Kauratas.
4: Når det er selvstændigt, så er det ikke alle de sociale krav, de kommer der ikke med. Så det er derfor, at vi kan gøre det billigere end de chaufførbetjente biler.
2: Hos Sydtrafik siger direktør Michael Aagaard, at det nye udbud ikke går ud over kvaliteten. Inden længe tager politipatruljerne i Kolding og hundeførende hos Sydøstjyllands Politi kropskameraer i brug. Kameraerne er blevet testet i Vejle siden december 2024, og erfaringerne herfra er gode. Det siger lederen af Patruljecenter Syd i Kolding, Arno Rindal Petersen.
5: Dels har vores medarbejdere, altså dem, der kører med kameraerne, haft en god oplevelse i mødet med borgerne. De har også haft en oplevelse af, at der kan sådan være en tryghed for den enkelte patruljemand i, at man ved, at det, der sker, det bliver dokumenteret. Og vi har også oplevet ude på gaden, at det har haft en konfliktnedtrappende effekt i nogle af de her lidt tilspidsede situationer.
2: Det er betjentene selv, der skal aktivere kameraet, så det optager, hvis de oplever, at en situation er ved at udvikle sig. Men kameraet er i princippet altid tændt, og når det aktiveres, gemmer det automatisk de 30 sekunder, der gik forud for betjenten trykket på optag, fortæller Arno Rindal Petersen.
5: Så der kan godt ske noget, så trykker du på knappen, og så har den fanget det, der ligger de 30 sekunder forud for, at du trykker på knappen. Det har den også med.
2: Hvis betjentene vælger at bruge kameraet og starte en optagelse, skal de klart og tydeligt sige, at de optager på video.
5: Man skal gøre borgere opmærksom på, at vi går i gang med at have kameraet på, og vi går i gang med at optage nu.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 13 og 17 grader. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Falula her med Bridges. Klokken er 7:56.
1: Og den sidste halve times tid, der har vi samlet på de vigtigste emner, som du synes skal drøftes i aften, når undervisningsminister Magnus Heunicke afholder Danmarks største forældremøde.
0: Ja, og vi har fået rigtig mange gode bud på punkter til dagsordenen. Vi hørte jo blandt andet fra Far til Fire, der skrev om muligheden for ligesom at opdele klasserne efter undervisningsparathed.
1: Det er da lidt i den her tråd, den sms, vi også lige har fået. Der står nemlig, et af de store problemer, der er i klasserne i dag, er inklusion. Man går mere op i at inkludere elever, end at klasserne skal fungere optimalt. Det vil være bedre for både eleverne med særlige behov og for resten af klassen, hvis det bliver delt. Det giver en masse uro og skaber en masse unødig støj, hvor det er sådan, at læring bestemt ikke bliver bedre. Det kunne være rart, hvis ministeren ville kigge i den retning, skriver en far til tre. Og så kan vi også sige, at der er flere, der har skrevet om, at det er forældrene måske, der skal kigge lidt indad. Mm. Der er også lige kommet en sms, hvor der står, oplagt emne til forældremødet kunne være forældreengagement af en bedre kvalitet. Krav om, at børn skulle kunne tidtabellen og læse lidt ved første skolestart. Mindre gruppearbejde, hvor man kan gemme sig og lade andre klare opgaven. Mere opmærksom på den enkelte elevs potentialer og problemområder, som defineres med elevernes egen input om deres evner og problemer, skriver en af dem, der er fra den gamle skole. Og vi skal stemme om det nu, faktisk.
0: Ja, fordi inde i appen, der hedder DR Lyd, der kan du gå ned, og under punktet live, så finder du så P4 Morgen og P4 Trekanten. Og der har vi lagt en afstemning ind, som samler 4 af de bud, vi har fået. Og så kan du altså pege på det punkt, som du altså brænder mest for, som skal med på dagsordenen til Danmarks største forældremøde.
1: Vi skal se, om vi i fællesskab kan blive en form for enige. Er det flere uddannede lærere, der er det vigtigste? Er det undervisning uden AI, telefon og computer? Er det inddeling af klasser efter undervisningsparathed, eller er det større engagement for forældre? Du går altså ind i DR Lyd-appen nu, og så kan du være med til at bestemme. Tryk på live nede i bunden, find P4 Morgen trekanten og stem så på det punkt, du synes, der er det allervigtigste at få på dagsordenen.
0: 22 minutter i 8. Lige nu, der skal vi ud i trafikken, og det er dig, der står for det, Line Porse.
2: P4 Trafik, jeg skal lige opdatere og gentage E20 i det vestfynske Odense mod Middelfart. Her har vi kø på grund af et køretøjshavari. Kø mellem 55 Aarup og 56 Ejby. Der er hjælp derude, blandt andet venstre spor og nu også midterste spor er blokeret. Du kan altså kun komme forbi i det højre, og det trækker en del kø i øjeblikket. E20 i det vestfynske mellem Aarup og Ejby. Kolding skal vi også lige runde. Vi har tæt trafik, morgentrafik i begge retninger på motorvejen. Forbi Kolding kører du mod Vejle Fredericia, skal du også være forberedt på lavt hængende sol, som blænder.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Det var Thomas Helmi her med Gotta Get Away From You. Klokken er 13 minutter i 8.
1: Og vi er ved at stemme om, hvad der skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til i aften. Vi har fået inputs fra jer, der lytter med, og det er blevet til 4 punkter, man kan stemme på inde i appen. Det er lyd. Det er enten flere uddannede lærere, undervisning uden AI, telefon og computer, inddeling af klasser efter undervisningsparathed eller større engagement fra forældre.
0: Vi har lige ringet til Nustrup, hvorfra vi kan sige godmorgen til dig, Kjeld. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen, Sara og Peter.
0: Du har jo sendt en fin sms, hvor du faktisk kommer omkring flere ting, som du mener er vigtigt i forhold til folkeskolen. Prøv lige at resumere, hvad det er, du har på programmet, hvis det stod til dig.
2: Jo, altså jeg tror, at den vigtigste pointe, det er, at det er jo sådan en kombination af flere ting. Fordi det bliver tit sådan noget, så skal skolen gøre noget mere, og skolen siger, at så skal forældrene gøre noget mere. Men det er lidt en kombination. Det handler om ressourcer og rammer. Og så handler det også om prioritering. Det er jo så også både i skolen og hjemme med forældrene, at vi vil gerne have mere bevægelse, men vi vil også gerne have elløbehjul til vores børn. Der er jo rigtig mange ting. Og nu kan jeg ikke lige 100% huske ordlyden i min sms der, men sådan børn, de skal være børn. Så de skal jo løbe og lege, så får de deres bevægelse. De skal ikke have elløbehjul. De skal heller ikke have make-up nede i de små klasser heller ikke. De skal have ordentlige madpakker, de skal lave lektier, de skal hygge om at læse bøger derhjemme. Også at spille spil, og i skolen, der skal vi, det er godt nok at komme på kursus, men der går også mange timer med kursus, det går fra børnene, og så i Haderslev Kommune har vi jo kulturpakker, vi skal afsted til, og alle mulige andre ting, vi gerne vil gøre, fordi det er godt for børnene, men vi kommer til at ville alle mulige gode ting så meget, at vi måske glemmer det, der så er allervigtigst, strukturen og en simpel rammesætning, hvor vi så netop kan have plads til bevægelse.
1: Ja, ja, man kan godt høre, også. Ja. Kjell, at du er jo både inden for faget, og du er også selv forældre, men du mener godt, at jer forældre sådan set kunne gøre mere? At noget af ansvaret ligger på jer?
2: Jamen, det gør det jo. Altså, og det er jo sådan, jeg tænker, det er bare en del af det samfund, vi er bevæget os over i. Hvis vi sådan kigger på, hvordan jeg er da glad for, at da jeg voksede op, at hvis jeg skulle spille noget, så var det på en PlayStation, jeg først havde råd til, når jeg var med aviser og alt det der. Hvor i dag, der har de jo en telefon eller en iPad. Og det er, jeg har heller ikke selv været, tænker jeg, sådan altid god nok til at fjerne iPad'en fra mine børn. Det er slet ikke det, for at være heldig. Men de vokser jo næsten op med en iPad. Så der er masser af fingermotorik, de går glip af, i stedet for at de ligger og leger med en puttekasse eller modulervoks eller et eller andet, hvor de sådan får nogle fingermuskler. Dem får de brug for senere. For det kommer ikke fra den dag, de starter i skole, at de så kan holde på en blyant eller have øjen-hånd-koordinationen på plads. Så ja, det er også som forældre, hvor jeg tænker, vi også godt kan gøre noget.
1: Det var i hvert fald.
2: Ja.
1: Det vil bare sige, det var mega fedt lige at få dit input, Kjeld. Lytterne, I andre, I kan også give jeres mening til kende. Gå ind i DR Lyd, og så stem på det punkt, du synes, der er det vigtigste. Vi skal nok fortælle, hvordan det står til lige om lidt.
0: Og Kjeld, hvis nu du taler så meget om prioritering. Hvis du skulle vælge mellem de muligheder, vi har lined op inde i DR Lyd-appen, som altså er flere uddannede lærere, undervisning uden AI, telefoner og computer, inddeling af klasser efter undervisningsparathed, større engagement fra forældre, vil du så kunne prioritere mellem dem?
2: Den er svær. Altså, fordi det er ikke kun om større engagement fra forældre. Det handler lige så meget om, at man får lavet et samarbejde mellem skole og kommune og forældre helt ned fra, når børnene de, er nyfødte nærmest eller små. Fordi der er så mange rigtige måder at være forældre på, at det bliver så svært. Og forældre kan i forvejen ikke overskue sig selv eller de mange valg, der er i samfundet. Altså det er sådan blevet meget, det blev mere avanceret, end vi kan finde ud af det. Det tror jeg sådan er min pointe. Så større engagement fra forældrene lyder forkert, synes jeg. Men det handler om, at de også ved, hvad de skal, og de også har en tillid til dem, der så siger, hvad man skal.
1: Det er ikke så nemt at prioritere mellem de her ting, men vi prøver alligevel her til morgen. Tak, fordi du ville være med i hvert fald.
2: Vi måske bare kan sige, keep it simple. Altså, gør tingene mere simpelt. Ja. Sørg for at have noget ordentligt legetøj. Kig i bøger fra de små. Sæt sammen med sit barn og læs i de her bøger. Og så kig på telefonen, når de er gået i seng eller et eller andet. Ja.
0: Det er modtaget, Kjeld. Tusind tak for dit bidrag. Kan du have en rigtig god dag?
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: 7:07. Line Porse holder øje med trafikken i trekantområdet og har noget at sige om den lige nu.
3: P4 Trafik, gode nyheder fra E20 Vestfyn Odense mod Middelfart, for jeg har netop lige stået på kameraet og set, at man er blevet færdig med at rydde op mellem 55 Aarup og 56 Ejby, det vil sige kørebanerne. Alle tre er nu fuldt farbare. Vi har dog kø på strækningen, som skal op i fart og afvikle sig. Indtil videre bliver du altså stadig forsinket mellem Aarup og Ejby mod Middelfart. I øvrigt, den modsatte vej på Fynske Motorvej E20, det vil sige mod Odense, her har vi altså noget tæt morgentrafik. Kø videre forbi Odense mod Sjælland, her bliver du godt 10 minutter forsinket. Hjem igen, så at sige, E20, E45, Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, her har vi tæt trafik fra omkring 65A Kolding Syd. Her har vi ikke uheld, det er formentlig bare en lavt hængende sol, som driller.
4: P4
5: trafik
4: med dig hele vejen.

0: computer. Større engagement fra forældre, der er vigtigere end det her med inddeling af klasser efter undervisningsparathed. Så det er altså bare med at gå ind og stemme i DR Lyd.
1: Lige om lidt er det tid til Radioavisen. Det er klokken 8 efter Katseje. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Det var Cat's Eye her med Animal. Her kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Farhold Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide

0: udfaldsrum?
1: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
0: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
1: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
0: Okay, ja, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
1: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
0: Okay, ja, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
2: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
4: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
2: Omvendt mener de konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Mønster, at en ny mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
5: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
2: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
6: 8.05 P4-trafik. Vi har stadig tæt morgentrafik flere steder, men jeg våger dog at påstå, at det går bedre. De steder, vi har haft køkørsel tidligere, det er E20 i det vestfynske, Odense mod Middelfart. Her bliver der stadig kørt tæt ude på Vestfyn, men det er altså i gang med at løsne så småt efter et tidligere, men overstået uheld. Bedre går det også på Fynske Motorvej ved at forbi Odense mod Sjælland. Der er stadig tæt trafik her også, men det løsner også stille og roligt. Og det samme gør sig gældende på motorvejen ved at forbi Kolding. Særligt nordgående mod Vejle Fredericia har vi set tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen, men også her begynder det at løsne.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Nogle gange, når det går dårligt med noget, så kan man jo være nødt til at indkalde til et møde for ligesom at få styr på tingene. Og det er det, undervisningsminister Magnus Heunicke, han har gjort.
2: Vi skal enes om problemets alvor, dybde og også hvorfor det er kommet hertil. Det er jo så første skridt til, at vi så også kan begynde at få løsninger på bordet.
1: Ja, han har indkaldt til Danmarks største forældremøde, fordi den nye PISA-undersøgelse viser, at det ikke går så godt med folkeskolen og hvad de 15-årige skoleelever, de kan i dansk, matematik og naturfag. Og løsningerne, jamen dem hjælper vi ham da gerne med at få på bordet.
3: Det gør vi. Vi har lagt en afstemning, som er et sammensurium af det, vi har fået i vores sms-indbakke her til morgen. I afstemningen i DR Lyd, der er fire punkter, hvor et hedder flere uddannede lærere, to undervisning uden AI-telefoner og computer, tre inddeling af klasser efter undervisningsparathed, fire større engagement fra forældre.
1: Det er jo lidt sjovt, fordi at tre af dem ligger rimelig lige.
3: Ja, der er meget lighed mellem de tre af dem, og så er der en, der stikker en lille bitte smule af.
1: Ja, og det er altså inddeling af klasser efter undervisningsparathed. 42% af stemmerne har den lige nu, som vi står og taler om det her. Vi kører afstemning i kvarters tid endnu, og så skal vi nok sørge for, at i hvert fald det punkt med flest stemmer kommer videre til undervisningsministeren. Han er jo en travl mand, så ja. Vi kan ikke, nok ikke tage det hele med, men et af punkterne skal vi nok få ham til at kigge på.
3: Og du kan finde afstemningen i DR Lyd-appen. Du går ned i det punkt, der hedder Live, så finder du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så vil du kunne se afstemningen og give dit besøg med, og så skal vi nok sende alt, hvad vi kan, videre til rette vedkommende. Nu er Parker med en drøm om et menneske.

0: Det var Parker her med en drøm om et menneske 13 minutter over 8.
1: Noget af det, du kan stemme på i den her afstemning inde i DR Lyd nu, med hvad der skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, det handler om undervisning uden AI. Og det er det der med undervisning med AI, det skal handle om nu. Fordi bare et par klik på tastaturet, så er danskstilen færdig. Og en ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at mange elever bruger AI på måder, de selv kalder snyd. 6 ud af 10 elever i 9. klasse og næsten 4 ud af 10 elever i 6. klasse har gjort det. Men kun en femtedel kender fælles regler for brug af AI på deres skole. Og derfor så kræver Børns Vilkår og danske skoleelever klare retningslinjer fra regeringen.
0: Og du er på Søndervang Skole i Kolding, reporter Jesper Bak. Er der kommet i gang i undervisningen?
2: Ja, så småt. Herinde i 9. A, der er engelskundervisningen ved at starte op. Der bliver taget hul på skoledagen. Jeg har fået lov til lige at hive et par af eleverne til side, og det er Ella Tjørnlund Ommen og Malte Breit Simonsen. Og den her undersøgelse, den viser jo, at mange elever selv synes, at de bruger AI på måder, der er at snyde. Ella, hvornår synes du, at det er at snyde, når man bruger AI?
3: Jeg synes, det er snyd, når man får ChatGPT for eksempel til at lave en hel tekst, og så man direkte kopierer den ind og bruger den. Fordi ja, så har det jo ikke noget, du selv har skrevet.
2: Og hvad tænker du, Malte?
4: Jeg vil også bare sige, at hvis man får ChatGPT eller nogen andre AI-programmer til at lave en hel tekst, så man kan kopiere den ind for at få en højere karakter, det vil jeg kalde for snyd.
2: Og hvordan bruger du så selv AI?
4: Altså, jeg bruger det for det meste bare til at få inspirationer, eller, sådan, hvad kan man kalde det for?
2: Altså sådan et hjælpeværktøj?
4: Ja, hjælpeværktøj eller kilder til at skrive mine tekster.
2: Men hvad hvis det skal gå lidt stærkt?
4: Altså, så kunne jeg godt finde på lige at putte den ind i ChatGPT, hvis det er sådan last minute, så kunne jeg godt lige finde på at putte den ind i ChatGPT for at få den lavet.
2: Hvad med dig, Ella? Hvordan bruger du kunstig intelligens?
3: Altså, jeg bruger for eksempel rigtig meget ChatGPT til at få en masse inspiration og sådan få at vide, hvad det egentlig er, det handler om. For eksempel, nu har vi engelsk, og vi skal lave en præsentation om sådan en kult. Og der har jeg fået en masse information om den ene specielle kult, jeg skal præsentere om.
2: Malte, synes du, det er let at finde rundt i de her regler, der er for, hvordan man bruger kunstig intelligens på skolen?
4: Nej, altså nogle lærere, de kan være meget imod det, og så er der andre, som er lidt mere sådan, at man godt må bruge det til for eksempel information, eller ja, sådan hjælpemidler og sådan. For eksempel en af mine lærere, hun siger, at man helst ikke skulle bruge det, men for eksempel min lærer her, Mette Eland, hun vil gerne. Hun er lidt mere sådan, at man godt må bruge det til at få information, og ja, som hjælpeværktøj.
2: Hvad kunne gøre det nemmere?
3: Det kunne gøre det meget nemmere, hvis lærerne for eksempel snakker noget mere om, hvordan vi må bruge det, og hvad vi ikke skal gøre. Men mange lærere fortæller ikke noget om det, fordi de ikke selv ved noget om, hvordan det hele foregår. På ChatGPT for eksempel.
2: Yes, det lyder som om, at det der med reglerne, det kan godt være lidt svært, Peter og Sara. Men måske kommer der nogle retningslinjer.
1: Ja, det må vi jo i hvert fald se, om der gør. Den her undersøgelse, der er lavet om brug af AI i skolen, er lavet blandt knap 2.700 elever i 6. og 9. klasse, og den er suppleret med gruppeinterviews med 122 elever.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
5: Jørgen. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Det var blæst med, vi kunne gå hele vejen 8:55. Vi giver lige ordet til Line Porse, som vil sige noget om trafikken.
1: P4-trafik heldigvis med gode nyheder for de små kvaler, vi havde for en halv times tid siden. Lidt tæt trafik rundt omkring i Trekantområdet. De er alle steder overstået, og der er fuld fart på trafikafviklingen igen nu.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og lad os så give ordet til vores lyttere, der har hjulpet os med at finde ud af, hvad de synes, der er det allervigtigste at få på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til i aften.
0: Der er flere bud, altså i afstemningen, som vi lagde på i DR Lyd. Og nu skal vi til at have lukket afstemningen. Der var et punkt, der hed flere uddannede lærere. Der var et punkt, der hed undervisning uden AI-telefoner og computer. Der var et punkt, der hed inddeling af klasser efter undervisningsparathed. Og så var der et, der hed større engagement fra forældre.
3: Der er jo ikke nogen tvivl om, hvad der har fået flest stemmer her. Det kan man også se inde i det her lyd lige nu, hvis du går derind og kigger. Fordi med 45% af stemmerne, der er det inddeling af klasser efter undervisningsparathed, der er det allervigtigste, I synes, at få på dagsordenen. Og det punkt skal vi i hvert fald nok sørge for, at der bliver givet videre til ministeren. Og vi skal også nok se, hvad vi kan gøre med de andre punkter. Vi kan da lige fortælle, at det er jo sådan, så alle vores kollegaer på de andre P4-distrikter her til morgen også har indsamlet punkter, så der kommer altså til at være masser af meninger fra forældre og alle jer, der har stemt, der bliver givet videre.
0: Og vi vil gerne sige tusind tak til alle, der har deltaget i både afstemning og SMS-indbakke. Der har været masser af liv og glade dage.
3: Og det her kommer jo på baggrund af den PISA-undersøgelse, der kom tidligere på ugen, hvor man kunne se, at det ikke gik så godt med de danske folkeskoleelever. Og statsminister Mette Frederiksen har også indkaldt til pressemøde på den baggrund. Det bliver holdt i dag 14:45, og du kan følge med på DR2 og DRTV.
0: Lige om lidt, så får du nyhederne fra Trekantområdet. Det er lige efter Melanie C. og Bryan Adams med When You're Gone.

0: Brahms og Melanie C her med When You're Gone. Nu er det tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Reporter Jesper Bak, du er blandt nogle af dem, det handler om.
3: Jeg er på Støndervang Skole i Kolding i 9. A. Jeg har lige fået lov at trække engelsklærer med det Eland ud af undervisningen, og med det noget af det, som også organisationen Danske Skoleelever siger, de mener, det er lidt uklart det her, hvad eleverne må bruge AI til. Hvordan bruger I det?
4: Altså, vi bruger det mest til inspiration og informationssøgning. Især, altså nu kan jeg jo kun snakke for engelsk, men det er det, vi bruger det meget til.
3: Oplever du, at det ændrer måden, de lærer på, for nogens vedkommende?
4: For nogens vedkommende bliver det jo, altså det er det, vi vil kalde snyd, ikke? Hvor det er sådan, at de egentlig snyder sig selv i deres undervisning, fordi at de ikke selv søger information, men bare får chatbotter til det.
3: Tjekker du så, om eleverne snyder?
4: Altså, jeg prøver jo så vidt muligt, men det er også et nyt land for mig. Altså, jeg kan, når det er skriftlige opgaver, kan jeg for det meste se, niveauet stiger, hvis man har brugt det.
2: Og undersøgelsen fra Børns Vilkår er gennemført blandt 2.700 elever i 6. og 9. klasse. Og mens 6 ud af 10 elever fra 9. klasse mener, at de har snydt med AI, så er det lidt mindre udbredt blandt 6. klasses eleverne, hvor det er 4 ud af 10, der mener det samme. Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyrere, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter om flextrafik i Sydtrafik til en lavere pris end tidligere. Og det giver ingen mening, det mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
5: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
2: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, siger direktør Michael Aagaard.
6: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, at det bliver opfyldt.
2: Det er hvert andet år, at flextrafikken bliver sendt i udbud i den periode, vi er i lige nu. Kom der bud med en gennemsnitlig timepris på 363 kroner. Men i det nye udbud, som træder i kraft næste år, er der flere lavere bud, så den gennemsnitlige timepris er 15 kroner lavere.
0: Nogen eller en del sol i dag, og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Flake med Pregnant. Klokken er 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hvor du, Sara, skal prøve at se, om du kan hitte rundt i clickbait-overskrifter, som jeg har fundet på.
3: Må jeg bruge AI?
0: Nej.
3: Må jeg pjekke?
0: Ja.
3: Okay.
0: Men det vil være for åben mikrofon, så det vil blive opdaget,
3: så. Ja, så må jeg hellere møde uforberedt op til team.
0: Jeg har taget 3 artikler, som altid fra DR.dk, og skrevet dem om til clickbait-overskrifter. Og hvis du kan uden AI, så vil det være klart en fordel. Altså, identificere, hvad det i virkeligheden handler om.
3: Ja.
0: Vi kører med den første her.
2: Det er clickbait.
0: Politisk flertal på tilbud. Se prisen her.
3: På tilbud? Er det Trump?
0: Det er det.
3: Ja, 5.000 kroner. Kan man få, hvis man stemmer i hans retning.
0: Det er $5.000.
3: Og $5.000, når det er meget mere.
0: Ja.
3: Det er meget, meget mere, det er, hvis republikanerne de beholder magten i kongressen, ikke? Og så vil han give det her.
0: Jo, og der er blevet regnet på, hvor meget det egentlig vil koste at få det der politiske flertal, hvis alle amerikanere, som er berettiget, skal have de der $5.000, så er det altså $1.200 billion.
3: Ja. De kan sende nogle af dem til Danmark, kan de, hvis de... Ikke ved, hvad de skal bruge dem på.
0: Men den kunne du godt.
3: Ja.
0: Så tager vi en til.
2: Det er clickbait.
0: Bankfusk i Europa. Se, hvilken afdeling, der er meldt til politiet.
3: Bankfusk? Nå. Altså, hvad det mener du? Det er noget med bank. Du driller mig ikke her.
0: Det er en europæisk bank.
3: Ja, er det så den europæiske centralbank?
0: Nej.
3: Nå, jeg ved det ikke.
0: Altså, det, ja, om den er central eller ej. Det er i hvert fald en helt særlig bank.
3: Jeg ved det ikke.
0: Det er Europeans...
3: Sædbank?
0: Ja.
3: Sperm Bank?
0: Ja, præcis.
3: Ja, det er jo noget med, der er sæd fra en mand, der er solgt ulovligt, fordi det er blevet brugt 81 gange eller sådan noget. Er det ikke det?
0: Det er i hvert fald European Sperm Bank, der er blevet politianmeldt for flere sager, hvor sæd fra deres donorer er blevet solgt i strid med dansk lovgivning. Og det er altså noget, som DR kan afsløre på DR.dk lige nu. Mindst 81 af sædbankens donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark.
3: Okay, ja. Så det er ikke 81, den er brugt til, men det er 81 mænd.
0: Ja, men jeg vil gerne give point for den.
3: Tak.
0: Altså, fordi bankfusk, ja, den var ikke helt nem.
3: Ej.
0: Skal vi tage en sidste? Det er på en alvorlig baggrund, kan man sige.
2: Det er clickbait.
3: Nå.
0: Efterforskning i gang. Overhørte måske vigtige advarsel.
3: Nej.
0: Ja. Den er også lidt irriterende. Jeg giver ikke meget her, men jeg kan sige, at det handler om en ulykke i Miami International Airport.
3: Jamen, den har jeg ikke læst.
0: Det er Amazon fragtflyet, som kom uheldigt afsted i søndags, og som faktisk endte med, at 5 personer blev dræbt og yderligere 5 kvæstet.
3: Nå.
0: Nu peger analyser på, at den ene pilot advarede den anden pilot på vej ned, at hov du, vi har for meget fart på. Det valgte den første piloten så at ignorere, og det er det, der undersøges nu om, at kan det være årsagen til den her ulykke.
3: Okay.
0: Men det kan man altså læse mere om på DR.dk, og selvfølgelig også følge, når nu analysen og undersøgelsen den er tilendebragt.
3: Nå, 2 point til mig ud af 3.
0: Ja, det var da fint nok.
3: Det var da okay.
0: På en torsdag.
3: Det var godt, jeg ikke pirkede.
0: Og solen skinner.

0: forkerte mening.
1: Spiker fik vi her med Rasmus Sebak, som havde koblet sig op på Søn på den sang 17 minutter i 9.
2: Der er kamp om de unges opmærksomhed, og den kamp melder mere end 20 erhvervsuddannelser i Hedensted og omegn sig ind i. For de ønsker at vise alle kommunens 8., 9. og 10. klasser, hvad det fedeste ved deres fag er. Og derfor er der i dag håndværker-event i Hedensted, som byder på aktiviteter som virtuel lastbilkørsel, svejsning og kreativ håndværk med frisørsaksen i hånden.
1: Og reporter Peter Fransen Sigård, det er et event, du er taget med til.
3: Det er det, og jeg er sådan lige hoppet ind på det der i dagens anledning, hedder Håndværker Street, og det er sådan uden for produktionshallerne her på KSM Steels i Hedensted. Og herude, der er nogle af de sådan lidt større udstillere, der er for eksempel transportbranchen, som har en lastbilsimulator med. Danske Fængsler har sådan en stor udstillingslastvogn, og jeg kan dufte hernede bagved, der er også nogle slagterlærlinge, der er i gang med at stege pølser. Glæder mig til lidt senere. Og hvis man ikke opfører sådan, så står politiet her i øvrigt også. Så der skal nok blive god ro og orden her. Og Per Møller, du er direktør her på KSM Steel, og som sådan vært for det her arrangement. 900 mennesker igen i dag, det er cirka 10 gange så mange, der plejer at være. Kan I mærke, at de her 900, når de engang er færdige med deres folkeskole, de så er mere interesserede i at gå videre med livet hos sådan nogen som jer?
4: Vi tror på, at det her det er en af stepene til at informere de unge mennesker om, hvad der er muligheder ude i samfundet ude. Og det her, det er en vigtig brik, at nu kan de smage på en masse forskellige håndværk. De kan røre ved det, de kan se det, de kan føle det, de kan konkurrere i det. Så det kan vi.
3: Ja, man kan også få lov at sko en hest hernede, kunne jeg se, på et ægte hesteben, som har været frosset ned fra en nu afdød hest, formoder jeg. Hvorfor er det interessant for jer at få de her folk igennem? Fordi jeg mener, det er jo også et kæmpe arrangement at lave på sådan en virksomhed her, og pille sådan en dag ud.
4: Det er jo vigtigt hele tiden at informere de unge mennesker om, hvad der er muligheder inden for håndværkerfaget. Og de er jo de næste, der skal være med til at hjælpe os igennem, så vi kan få nogle gode håndværkere ud i den anden ende. Vi skal bruge nogle svende om nogle år, og der kunne nemt være nogle unge mennesker her, der valgte den vej.
3: Er det her mest for jeres egen skyld, I gør det her, eller er det sådan for håndværksfaget som sådan?
4: Det er håndværksfaget som sådan. Vi prøver ikke kun at sælge smedefaget. Vi skal sælge det hele i dag, og det er jo en... Det er jo samarbejde med kommunen, og nu har vi omgivelserne, der kan magte det her, så det er vi stolte af.
3: Er det sådan, at I sådan går og mangler lærlinge ellers, hvis der er sådan, I ikke var involveret i sådan noget som det her?
4: Lige nu har vi godt besat med lærlinge, men vi skal sikre fremtiden, og derfor skal vi blive ved med at gøre det her, fordi de skal hele tiden informeres om, hvad der er muligheder.
3: Og de kommer, når de har været ude og se sådan noget som det her?
4: De kommer, og det kan vi da specielt se i tallene med Hedensted Kommune, at de ligger helt i top, hvad angår unge mennesker, der vælger erhvervsfaglige uddannelser.
3: Og kommer det godt i, fordi nu er de første skoleelever nemlig lige præcis nu begyndt at myldre ind. Tak skal du have.
2: Ja, og de regner altså med arrangørerne, at det kommer til at myldre ind med 900 elever, der skulle komme forbi i løbet af dagen. Og lad os da se, om vi kan fange nogle af dem, når de lige har fået kigget lidt på tingene på messen.
1: Lige nu er klokken 14 minutter i 9. Det er P4 morgen og P4 trekanten. Nu Laura Branigan. Og den her, som jeg egentlig har glædet mig til at genhøre med, Self Control.

0: Hun kan ikke styre sig.
1: Laura Branigan, der er nogen...
2: Nej, der er ikke meget selvkontrol.
1: Der er nogen, der har taget hendes self-control. Klokken er 10 minutter i 9, men selvkontrol, det har du, Line Porse, og du har også overblik over trekantområdets trafik. Hvordan kører det?
3: Begge dele har jeg. Det med selvkontrollen, det kniber mere, når der nu er kage i kantinen. Okay. Men det kigger vi på bagefter morgentrafikken først. Der er ingen problemer i den og fuld selvkontrol.
4: P4 Trafik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Det var Private her med My Secret Lover.
1: Erling Sisted.
0: Ja, hvad med ham?
1: Jamen, han vil rigtig gerne i radioen.
0: Det skal han da få lov til.
1: Super, han er nemlig klar med radioavisen lige om lidt.
0: Det er, når klokken er 9, og indtil da, der kan vi høre Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your

0: Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret

0: på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
0: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald. Men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
2: Får altid en boligøkonom til at spærre øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
2: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
3: 9.05 P4 Trafik, og uanset hvor du har kurs hen, så er der altså ingen problemer med at komme frem i trekantområdet. Vi har rolig trafikafvikling.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg googlede noget i går, som man nok ikke havde gjort for 5 år siden. Måske ikke engang for 1 år siden. Hvordan sender man et brev? Jeg var ægte i tvivl om, hvordan man sender et brev.
2: Det er fantastisk. Var det i går, siger du?
1: Ja.
2: Ja. Det er ikke 2 måneder siden, jeg selv googlede det samme.
1: Nej.
2: Og jeg har sendt brev hele mit liv. Og lige pludselig, så skal det til at være noget, der skal løses. Altså, jeg skal opfinde, finde ud af, hvordan man gør.
1: Ja, præcis.
2: Hvad var svaret?
1: Jamen, det var, at man kunne sende det med Dave. Læste jeg mig til, og så er der noget med at gå ind og købe noget porto på nettet, og så skrive en kode op i hjørnet af brevet, og så aflevere det i en postkasse i ens pakkeshop, hvor de sender brev med Dave.
2: Min løsning blev at sende brevet som pakke.
1: Nej.
2: Fordi det var det, jeg kunne finde ud af. Jeg tror, jeg er ikke sikker på enten, at prisen faktisk var nogenlunde ens.
1: Jeg kan afsløre 23 kroner for det mindste brev.
2: Okay. På samme note, så fandt jeg jo i min flytning for ganske nylig det, vi kender, eller kendte og elskede som frimærker.
1: Nej.
2: Og der var faktisk for en del, jeg tror, der var for over 100 kroner.
1: Ej.
2: Og vil du vide, jeg fandt dem i juli måned, vil du vide, hvornår PostNord lukkede for refusion af frimærker?
1: Ja, meget gerne.
2: 30. juni 2026.
1: Nej, det er løgn. Nej, Peter, det er 100 kroner der.
2: Ja, 100 kroner en måned for sent.
1: Som du kunne have brugt på porto, ja. Til den pakke, du så valgte at sende i stedet for et brev.
2: Men altså, sådan kan man komme galt afsted. Kan vide, hvad vi googler, hvad vi gør i dag naturligt, som vi kommer til at google om 30 år?
1: Jeg googler nok, hvor kan jeg sende mit brev hen?
2: Ja. Godt. Men du fik det sendt?
1: Nej, ikke nu, men jeg arbejder på det.
2: Okay, det er blevet en proces at sende et brev. Velkommen indenfor på P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 11 minutter over 9.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner.
1: Kan du huske de sidste år i folkeskolen, hvor man snart skulle til at vælge, hvad næste skridt i livet skulle være?
0: Åh ja,
1: de gode gamle dage.
0: Gode gamle dage.
1: Og så er spørgsmålet så, om du egentlig var ordentligt oplyst om dine muligheder, hvis du var en kleinsmed eller en plasmager egentlig laver?
0: Nej, nok ikke helt.
1: Nej, og hvis du kender en ung i 8., 9. eller 10. klasse i Hedensted, så kan du jo spørge dem senere i dag. For i dag der er der håndværker-event, som skal gøre de unge klogere på, hvad man egentlig laver på de her mange forskellige erhvervsuddannelser.
0: Og det event skal vi lige tilbage til, fordi du er der, reporter Peter Frandsen Sigård.
2: Ja, det er jeg. Og nu, i modsætning til for en halv time siden, hvor vi ligesom var igennem herudefra, så er der jo kommet rigtig mange unge ind nu også, som skal se på alle de her stande, der er rundt omkring her. Og vi har sat os ned til, eller gået ned til politiet, der holder her med en patruljebil, fordi to af de unge, som jeg har fået fat i, det er nogen, som måske godt kunne overveje at gå den vej. De fra Tørring, begge to, går i 8. klasse. Vi starter med dig, Nikolaj Breiner. Hvorfor politiet?
3: Fordi jeg synes, det er lidt spændende at sådan kunne jagte folk på scooter og sådan drille små børn. Og sådan. Ja, det kunne bare være sjovt.
2: Du kører ikke selv scooter, vel, og bliver jagtet af politiet?
3: Nej, ikke endnu.
2: Og så har vi også dig, Jonas Larsen, også 8. klasse Tørring. Hvad skal du ind og se her?
4: Jeg er kommet lidt for politibil og lastbilsimulator.
2: Ja, den står, holder lige her ved siden. Det er en ordentlig bandit.
4: Ja, det er det.
2: Sådan en stor trailer, der fylder rigtig meget på vejene. Hvorfor skal du ind og prøve den?
4: Jeg har altid haft en stor interesse. Det er gået lidt i min families fodspor med familie med lastbiler. Så har jeg bare sådan arvet det lidt.
2: Og nu hopper jeg lige tilbage til dig, Nicolaj. Hvad kan sådan en dag som den her hjælpe dig med? Du siger, at politiet er en mulighed, men der er også meget andet her jo.
3: Ja, altså man kan jo finde alt muligt spændende, og så hvis man lige tænker, jeg skal derhen og prøve smed, det kunne da også være fedt, hvis det var.
2: Så du egentlig i virkeligheden ikke afklaret, men starter her ved politiet?
3: Ja, sådan lidt alt af det, ja.
2: Hvad skal du rundt og kigge på, Jonathan?
4: Nok mest smed og lastbil. Så gode ven er jeg heller ikke med politiet, så det er jo fint nok.
2: Noget af det, jeg så, da jeg kommer hen, nu vi snakker smed, det er jo også at skulle heste, for eksempel. Kunne du forestille dig at gøre det?
4: Ja, jeg kunne rigtig godt forestille mig det. Jeg har været ude og hjælpe min far en gang imellem med smed. Der har jeg hjulpet med at svejse og lidt forskelligt, så det har været hygge.
2: Ved du godt, du kan få lov at sko en hest derhen?
4: Ikke rigtigt.
2: Kunne du tænke dig at prøve det? Der ligger faktisk tre hove fra afdøde heste.
4: Det kunne i hvert fald være sjovt at prøve. Prøve at udforske lidt. Se, hvad det bliver til.
2: Og måske også sådan lidt grænseoverskridende at skulle stå og sko en afdød hest.
4: Det er jo, hvad det er.
2: Og vi slutter her hos dig, Nikolaj. Hvad regner du med at få med hjem herfra?
3: Noget viden på de forskellige steder herude, og sådan kan vide lidt af, hvad de forskellige ting er, og hvor man skal gå videre hen.
2: Har du også et klart svar, tror du, når du går hjem på, hvad du skal, når du bliver større?
3: Ah, det tror jeg dog ikke lige helt, jeg har. Ja.
2: Men et bedre grundlag til at bestemme sig på?
3: Ja.
2: Så får vi lige prøve til sidst. Der er også pølser herinde. Siger det bare. Tak skal I have.
4: Det var så lidt.
1: Det er godt, Peter lige kan guide dem, og jeg er vild med lige at komme ind i hovedet på nogen på den, eller lige at finde ud af, hvad er det, man vælger efter.
0: Ja, altså, vi skal ikke lige ind til politiet, fordi så gode venner er vi heller ikke. God kommentar.
1: Og lad os så lige få med, at i Hedensted Kommune, der er det mere end hver tredje unge, der vælger at søge ind på erhvervsuddannelser på landsplan, er det hver femte.
0: 17 minutter over 9, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Her er Michael Jackson med den, der hedder They Don't Care About Us.

0: Det er et fedt beat, ikke?
1: Jo,
0: når man først får lov at høre hele sangen, They Don't Care About Us, så lige til sidst der kommer altså noget fedt beat. Og...
1: Tak, fordi du gav os den mulighed.
0: det manglede da bare. Line Porse, du holder øje med formiddagstrafikken i Trekantområdet, og solen skinner der smukt, i hvert fald lige her, hvorfra vi står.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan ser det ud derude?
1: Jo, det er bare med at nyde det her dejlige solskin. Det er, der er ikke sådan noget, der forhindrer det gode solskinshumør. I hvert fald ikke trafikalt. Jeg har ikke fået øje på noget, når jeg kigger kamera, og min telefon er også stille.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Men jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Det var Big Girls Don't Cry med Fergie. Den er simpelthen ikke længere. Hvad så gør vi så?
1: Jamen, hvad med at sætte regionale nyheder på i stedet?
0: God idé, også fordi klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Kropskameraer bliver snart en del af udstyret for politibetjente i Kolding og hundeførende hos Sydøstjyllands Politi. Kameraerne er blevet testet i Vejle, og erfaringerne herfra er gode. Det siger lederen af Patruljecenter Syd i Kolding, Arno Rindal Petersen.
3: Dels har vores medarbejdere, altså dem, der kører med kameraerne, haft en god oplevelse i mødet med borgerne. De har også haft en oplevelse af, at der kan sådan være en tryghed for den enkelte patruljemand i, at man ved, at det, der sker, det bliver dokumenteret. Og vi har også oplevet ude på gaden, at det har haft en sådan en konfliktnedtrappende effekt på i nogle af de her lidt tilspidsede situationer.
1: Det er betjentene selv, der skal aktivere kameraet, så det optager, hvis de oplever, at en situation er ved at udvikle sig. Men kameraet er i princippet altid tændt, og når det aktiveres, skimmer det automatisk de 30 sekunder, der gik forud for betjenten trykket på optag, fortæller Arno Rindal Petersen.
3: Så der kan godt ske noget, så trykker du på knappen, og så har den fanget det, der ligger de 30 sekunder forud for, at du trykker på knappen. Det har den også med.
1: Hvis betjentene vælger at bruge kameraet og starte en optagelse, skal de klart og tydeligt sige, at de optager på video.
3: Man skal gøre borgere opmærksom på, at vi går i gang med at have kameraet på, og vi går i gang med at optage nu.
1: Der er lavet retningslinjer for, hvornår og hvordan betjente må bruge kameraerne. Og for eksempel må kameraet ikke være tændt, hvis betjenten bevæger sig ind på et privat område, med mindre nogle særlige betingelser er opfyldt. Kør lastbil i simulator. Form metal til din egen fløjte og lav hjulskifte på tid. Det lyder næsten som en forlystelsespark. Men det er blot nogle af mange aktiviteter, der er til håndværker-eventet i Hedensted Kommune i dag, hvor de ældste elever fra folkeskolen deltager. Arrangementet skal vise håndværkerfag fra deres mest attraktive side og være med til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser. Eventet bliver holdt på KSM Steels adresse, der har været arrangør før, og for direktør Per Møller giver det mening at være en del af det.
4: Vi har rigtig stor erfaring med, at det her det virker. Det er så vigtigt, at de kommer ud og dufter til støvet og mærker savsmulden og prøver at røre ved jernet. Altså det flytter noget ved de unge mennesker.
1: Selvom Per Møller selv har mærket effekten, ser han det også som en større opgave.
4: Vi er ikke kun ude på at sælge smedefaget. Selvfølgelig er det noget af det allerbedste, man kan vælge. Men det er lige så vigtigt for os, at vi er en del af den her samfundsopgave, der er med at få de unge mennesker til at vælge deres rette hylde eller den rigtige uddannelse, de skal på.
1: Og ifølge Venstreborgmester Ole Vind, så vil kommunen gerne gøre en indsats for, at kommunen er erhvervsvenlig.
5: En af de ting, som vores virksomheder de efterspørger allermest, det er jo arbejdskraft. Så derfor tænker vi også, at vi skal bidrage til at få uddannet flere inden for erhvervsuddannelserne.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, og temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Hugorm her med Forfra Sårbare 20 minutter i 10.
1: Jeg har lige læst om Apples nyeste iPhone inde på DR.dk, og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal synes om den. Den hedder iPhone Duo. Det er en foldbar telefon.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det betyder, at den kan klappe sammen på midten, og ja, så kan den så også foldes ud. Jamen, skal vi lige tage størrelsen først, eller hvad?
0: Jeg synes, der er rigtig mange ting, man kunne tage først, men lad os da bare kigge på størrelsen.
1: Altså, klappet sammen cirka på størrelse med et pas. Mm. Udfoldet, ja, så det er dobbelt, ikke?
0: Ja.
1: Så det ligner en lille iPad, når den er ude, men den er større end almindelig telefon, når den er klappet sammen.
0: I den her artikel, der kan man se Apples nye administrerende direktør, John Turnus, han står med den her foldbare iPhone. Og det vi ikke ved, der er den så foldet ud. Vi ved ikke, hvor stor hans hånd er.
1: Nej.
0: Altså, hvis han er, jeg ved ikke, om han kan være tidligere smed eller murer,
1: ja,
0: og dermed have en hånd på størrelse med et toiletbræt. Og så er det klart, at sådan en foldbar iPhone, den virker som om, den griber du bare lige.
1: Ja. Jeg forestiller mig, det vil være svært at snakke i telefon i den. Forestil lige at skulle have et pas, altså hvis du insisterer på at gøre det på den gammeldags måde op ved øret, ikke som håndmaden foran dig, så tænk at skulle holde den der op ved øret.
0: Ja. Og der er flere spørgsmål endnu.
1: Ja.
0: Altså, og det er ikke for at være kritisk, fordi jeg kunne sagtens selv være en, der lige undersøger om... Altså, jeg er jo nysgerrig nok, det er ikke det. Mm. Jeg vil ikke tale telefonen ned, men jeg synes måske ordet foldbar. Altså, en leverpostejsmad er jo i princippet også bare en foldbar. Men så kan vi ikke bare kalde det en klap-sammen-telefon.
1: Men ligesom vi kalder det en klap-sammen-mad?
0: Ja.
1: Jo.
0: Altså, der er ingen grund til at gøre det til andet og mere, end det er.
1: Men det er jo nok, fordi hvis man siger klap-sammen-telefon, ikke, så får man flashbacks til det, der vi havde i starten af nullerne,
0: ja,
1: hvor det var ligesom tastatur, og så kunne du ligesom løfte låget på den og se skærmen.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke det, der er her. Den har jo skærmen på over det hele, altså både sammenklappet og udfoldet.
0: Og hvis man skulle være blevet nysgerrig, fordi vi skal ikke tale telefon, ved vi. Vi har jo ikke set den.
1: Jeg kan sagtens se, at den giver mening for nogen.
0: Men gratis er den ikke, da?
1: Nej. Starter fra 18.000 kroner op efter, når den kommer til Danmark den 23. oktober.
0: Og så er stadigvæk lidt nysgerrig på, hvor stor hans hånd er.
1: Ja, det ved jeg ikke, om du kan spørge ham om han vil svare på.
0: Du kan gå ind på DR.dk og vurdere den foldbare version af den her iPhone, og i øvrigt også John Turnus' hånd, hvis du skulle have interesse i det, og være blevet nysgerrig der.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det var Taylor Swift her med Opalai. 10 minutter i 10. Og så det betyder jo, at du kan lige nå det.
1: Nå hvad?
0: Og give mig en sang.
1: En sang?
0: En sang, som skal sætte mig afsted på ferie. Fordi sagen er jo, at vi to, vi ikke kommer til at sende mere radio i denne her uge, fordi jeg skal på det der, der hedder ferie.
1: Ja, og hvad er det nu, du skal?
0: Jamen, jeg skal
1: til... Altså, jeg ved det jo godt, for jeg har hørt meget om det, men lytterne...
0: Jeg skal til Mallorca.
1: Ja, det er godt for dig. Mallorca.
0: Ja, og det er, altså, det er jo første gang i 10 milliarder år, at jeg skal have sådan en ferie, hvor vi ikke rigtig... Altså, det er en dageferie. Solferie.
1: Ja, du skal ligge ned på en liggestol, så skal du bade lidt i noget hav og noget pool, og måske skal du læse et par bøger, og så skal du drikke drinks med paraplyer i.
0: Ja, det er præcis, hvad jeg skal. Så jeg tænkte om... Du sådan næsten frivilligt kunne sende mig afsted med en lille feriesang.
1: Det er lidt akavet, hvis jeg siger nej nu. Ja, men jeg ved ikke, hvad det skal være. Har du nogle ønsker? Krav?
0: Noget, der dufter af sol.
1: Noget, der dufter af sol, ja. Fordi ja. Det forventer du selvfølgelig også.
0: Ja, og altså, det må også, der må også godt være fest i, men det er jo ikke en party. Jeg er jo ikke 16. Så
1: nej.
0: På den måde... altså, sol, afslapning og godt humør.
1: Ja, må jeg lige... Jeg har brug for en sang til at finde en sang. Det er noget til at sige.
0: Okay.
1: Jeg skal lige søge ind i vores musik, hvad vi har liggende.
0: Jamen altså... Det kan du godt få.
1: Godt.
0: Jeg er bare glad for, at du siger ja.
1: Ja, ja.
0: Sådan da.
1: Du ved jo ikke, hvad der venter dig.
0: Det var også lidt under pres. Men du får lige den her til at vælge en St. Peter på ferie-sang.
1: Ja, tak.
0: Godt projekt. Det var en god idé, jeg fik der.
1: Jeg har ikke tid til at snakke. Jeg skal søge.
0: Godt. Søg.

0: Aretha og George her med I Knew You Were Waiting For Me.
1: Du har bedt om en feriesang, fordi du skal til Mallorca.
0: Ja, det var næsten dit forslag. Det var stort set frivilligt. Ja.
1: Men lytterne hjælper. Christian skriver, Peter skal da have sangen med Laid Back Sunshine Reggae.
0: Ja, det er et godt bud.
1: Jamen, jeg overvejede den også, for du havde sagt, at det skulle være noget med sol.
0: Ja.
1: Men du havde også sagt, at der skulle være lidt fest i det.
0: Det måtte der gerne være, ja.
1: Ja, og selvom jeg håber, du får den mest stående uge i dit liv på den liggestol der, så synes jeg altså, at Laid Back og Sunshine Reggae er lidt for afslappet.
0: Mm-hmm.
1: Så vil du kive den sang ind, der hedder Peters feriesang, der ligger inde i vores mappe?
0: Nej, du har simpelthen... Omdøb den, for at jeg ikke skal... Okay.
1: Jamen, så får du den her i stedet for.
0: Nå, okay.
1: Walking on sunshine.
0: Så du har sådan set tiltro til, at jeg kan holde det tempo der?
1: Nej, men prøv humøret.
0: Ja, det er skidegodt.
1: Det her skriger, jeg skal på charterferie, synes du ikke?
0: Jo.
1: Og danse lidt af Robic i poolen til den her.
0: Tak for feriesang.
1: Ja, god ferie.

0: Det er min feriesang.
1: Altså, havde den ikke den rigtige energi?
0: Fuldstændig. Altså, leveret af dig, Sara, fordi det er sidste gang, vi sender sammen i denne uge. Fordi jeg skal på det der, der i gamle dage hed ferie, og det hedder det, mig bekendt, stadigvæk.
1: Charterferie. Jeg glæder mig til at se dig helt kulørfyldt, når du kommer hjem.
0: Og jeg har garanteret at købe en kæmpe hat som souvenir.
1: Og en feriegave til mig.
0: Åh ja, det skal jeg også lige.
1: Der er formiddag på 4'en om lidt, og de taler også om folkeskolen. Og især om, hvem der har ansvaret for, at skoleeleverne er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. For er det, som, det er som om, at mange har travlt med at give andre ansvaret for krisen. Og hvis du vil påtage dig en del af det ansvar, så hører Louise og Mads gerne fra dig.
0: Du kan selvfølgelig også ringe ind og få comeback, når comeback-quizzen får comeback. Det er alt sammen efter radioavisen, som du får kl. 10.
1: God ferie!

0: Søren Torbegård Lund her med Festen stopper aldrig. Nu skal du få radioavisen klokken 10.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
4: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
1: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vær varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
3: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
2: Ah, den er lige derude.
3: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
2: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
3: Tusind tak skal du have.
2: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Jeg skal se fodbold i aften.
2: Ja, det skal du.
3: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
2: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til B4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
3: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
2: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sin PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Matthiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Matthiesen i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusions skyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i talepoppen i Dyrlyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læst de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, der vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, gud, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022. Der viste den nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelsen i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige her.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergærning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne de vil jo rigtig gerne have, at deres elever de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt, men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning, og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise.

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hundredvis af unge deltager i dag i håndværker-event i Hedensted. I øjeblikket altså, hvor de kan stifte bekendtskab med svejsning, virtuel lastbilkørsel og meget andet. Det er de ældste folkeskoleelever i Hedensted Kommune, der er med ved arrangementet, der skal vise håndværksfag frem fra deres mest attraktive side og være med til at tiltrække flere erhvervsuddannelser til erhvervsuddannelserne. Det foregår på KSM Steels adresse. Virksomheden har også før været arrangør, og det er der en grund til, siger direktør Per Møller.
3: Vi har rigtig stor erfaring med, at det her det virker. Det er så vigtigt, at de kommer ud og dufter til støvet og mærker savsmulden og prøver at røre ved jernet. Altså det flytter noget ved de unge mennesker.
2: Og ifølge Venstreborgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind, vil kommunen gerne gøre en indsats for, at den er erhvervsvenlig.
4: En af de ting, som vores virksomheder de efterspørger allermest, det er jo arbejdskraft. Så derfor tænker vi også, at vi skal bidrage til at få uddannet flere inden for erhvervsuddannelserne.
2: Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyre, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter om flextrafik i Sydtrafik til en lavere pris end tidligere. Og det giver ingen mening, mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
5: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
2: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårlig kvalitet for brugerne, siger direktør Michael Aagaard. Det er hvert andet år, at flextrafikken bliver sendt i udbud. Nogen eller en del sol i dag og temperatur mellem 13 og 17 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne. Eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, lige gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har svære ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler og i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylke, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg er forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et nemt sted for mig at starte. Med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen. Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer i matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvordan folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på at høre. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Forhov skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at Man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Nej, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skuldre. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, at du er forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kommer ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Ja, nej, det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, at alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, at jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak. Diana.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, til at have respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sendt dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og der laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botox-behandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ej, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velværende, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Ja.
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Yeah.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i natdanstid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kamre i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check på $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbehar!
1: Ja, altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene fosser ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: ...til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufattelig mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget.
1: Bom,
0: det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: et
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han til Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, jeg håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Surryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker.
0: Stephanie herfra. Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Sryk.
2: God formiddag til jer.
1: DR's internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både i navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, hvad hedder det, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Jamen, altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke sådan nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, at de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen. Men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting. Og han ved, hvad de har brug for i en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallen ser slet ikke så dårlig ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja, ja. Altså, Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerer republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade, og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge, for de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen.
0: Ja, det gør vi. Stephanie Sryk, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots. 6 ud af 10 siger, at de bruger dem på en måde, de selv betegner som snyd. Madigan Luther, der er formand for organisationen Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge kunstig intelligens.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
2: I dag er der kun regler for brug af kunstig intelligens ved prøver i folkeskolen, og det kan også mærkes på Søndervang Skole i Kolding, hvor Ella Tjørnlund omgår i 9. A.
4: Det kunne gøre det meget nemmere, hvis lærerne for eksempel snakker noget mere om, hvordan vi må bruge det og hvad vi ikke skal gøre.
2: Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de er på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke. Hundredvis af 8. til 10. klasses elever i Hedensted Kommune kan i dag blive klogere på en stribe håndværksfag. Der er nemlig håndværker-event i Hedensted, hvor masser af erhvervsuddannelser viser sig frem. Jonathan Lærke Laursen går i 8. klasse på Tøjing Skole, og han er interesseret i arbejdet som smed, men har også planer om at prøve lastbilsimulatoren.
5: Jeg har altid haft en stor interesse. Det er gået lidt i min families fodspor med familie med lastbiler, så har jeg bare sådan arvet det lidt.
2: Dagens event skal være med til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne i Hedensted Kommune. Mere end 20 forskellige virksomheder har en stand og tager imod op mod 900 elever, som forventes at deltage i løbet af dagen. Vi får nogen eller en del sol, og temperaturen kommer op mellem 13 og 17 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det her, den her kiste, den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, og der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolen er helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ikke? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej, er du okay, Camilla?
2: Ja, ja, jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Nej. Den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken og de her varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere, det der med checks, det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe jubler af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækket S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak til jer, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombarderfærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet lige på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg gå hjem igen.
0: Nej, ikke?
1: Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, Søren.
2: Det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Søren, hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
0: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven i en synshal her i nærheden, ja.
1: Jamen, altså.
0: Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave.
1: Ja,
2: det var bare noget,
1: ej.
2: Jeg tænkte. Ikke?
1: Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og...
1: Ja. Men ved du hvad, nu...
2: Siger, der er et hav af fejl på den.
1: Vi har et altså hav. Tre spørgsmål, Søren, ja, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Her er den ikke pizza-undersøgelsen.
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja,
0: sådan, Søren.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerikakort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke det deroppe, hvor de spiller isterninger? Grønland?
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er en super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og varet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Mm. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvrensagelse der.
2: Men apropos selvrensagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
3: Jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene. Ja. I skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange... Jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellen fra 1 til 10.
2: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Åh, det kan jeg fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nej, okay, det er jo stille, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, at mine børn de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad så?
2: Gift ved første.
3: Yes! Ja, det er... Åh, vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.

0: mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
1: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
2: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
2: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
2: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er jeg helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
2: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
0: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
2: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
1: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. Tit og ofte så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
2: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
2: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, at vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
2: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne

0: ind i de timer, hvor der er et behov, og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
1: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
2: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
2: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Korsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
3: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, ville den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
3: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
4: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
5: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
6: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
5: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
6: They love our party. They love what we're doing.
5: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
6: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
5: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
6: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
5: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran.
6: And by the way, oil will be going down as soon as we win the war with Iran, which is...
5: Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
6: Only I can make this promise to you.
5: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
6: $5,000.
5: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manær.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
7: 30-35.000 kroner per amerikaner var hver enormt dyrt. Altså det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
8: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
9: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
10: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
11: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
12: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
13: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
14: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
15: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før, og en snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofien 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kolstrup på vej. Og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi. Det nye udspil fra Hågum og ugens hit. De bygger vi også til endnu en gang sang med Sofia. Og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

Så er det nu pil, der er på vej her, sang og sangshowen, der jo hed den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig. Og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kend mod Kend. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen. Men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kend mod Kend.

Der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sangen. Jeg mener det stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Folkeskoleelever bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots. 6 ud af 10 siger, at de bruger dem på en måde, de selv vil betegne som snyd. Madikken Luther er formand for organisationen Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: I dag er der ikke klare retningslinjer for brug af kunstig intelligens i undervisningen, og det er der kun ved prøver. Og det kan også mærkes på Søndervang Skole i Kolding, hvor Ella Tjørnelund Ommen går i 9. A.
3: Det kunne gøre det meget nemmere, hvis lærerne for eksempel snakker noget mere om, hvordan vi må bruge det og hvad vi ikke skal gøre.
1: Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke er der nationale retningslinjer på vej. Snart begynder politipatruljer i Kolding og hundefører hos Sydøstjyllands Politi at bruge kropskameraer. De er blevet testet af politiet i Vejle siden 2024, og nu bliver testforløbet udvidet. Politiassistent Lasse Jensen ved Kolding Politi er superbruger i de nye kropskameraer, og har allerede brugt det på patrulje et par gange i weekenden. I begge tilfælde var det uønskede personer, der skulle bortvises.
4: Det havde en nedskalerende effekt på dem, at det er måske ikke så rart for dem at stå i det. På den måde, men også fordi, at det kan lige gøre, at de laver de overvejelser, ikke lige at komme med fornærmet tiltale og tilsvarende.
1: Det er betjentene selv, der skal aktivere kameraet, så de optager, hvis de oplever en situation, der er ved at udvikle sig. Hvis betjente vælger at bruge kameraet og starte en optagelse, så skal de klart og tydeligt sige, at de optager med video. Nogen eller en del sol og temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

Med sang, hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofien 1998, Mathias Kostrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre HK om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: var det her. Åh, Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De seneste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, og som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt, og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitarist Morten Gorm til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff, og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig, faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Mm. Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik ideen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Ja. Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang, så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her, som nok også handlede om simpelthen forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet, det må gerne gøre ondt.

er på bare så lige med på lille hjørne. Det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Hoborum. Og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi er fat i på camera.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

Stemningsfulde toner fra Tina Dickow var der her, sang der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og

Sofie 1998. Vi skal videre til en artist, der virkelig har været i vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en sådan ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 frem til den. Der er det amerikanske somber, vi har gang i her på My Body Essence.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke?
2: Jeg synes helt klart,

0: kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
1: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
1: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
2: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Og mange tak, Camilla.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Ja.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt vellydende norske toter var det, vi fik til at komme i gang med den her time på. Det var bandet Violet Road, vi hørte, og sang, der hedder A Piece of Paradise. Så dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra heldigvis Mathias Kostrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre Danos hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hit-depotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks, der er det digte, der er klar igen, som Aarhus Danske Musiknavn i P4 Play.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske KV var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Også lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdagen. Jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Snært af Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et ret pæn radiohit for hende dengang der for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus danske musiknavn Dig, det var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play, vores hit-tip i det nu med Sofia Hedja. Og inden da også et, ja faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC, og sang med hende, som vi lytter til her, den hedder Calm.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

emotional support animal, hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som en også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indebar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlige besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

der er nogle energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10 som bekendt, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Bløder.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hits, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

P4 Trafik. På E20 E45 ved Kolding er der havareret en varevogn i sydgående retning. Nærmere bestemt holder den efter motorvejskryds Kolding og kort før 62 Kolding Øst, og den spærrer det højre spor. Der er varehjælp på vej til stedet. Og det er altså på E20 E45 i sydgående retning, at der er havareret en varevogn i det højre spor efter motorvejskryds Kolding.

Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og Alright. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense til næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til det her. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stole Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. Ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som det er jo en Kasper Vinding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt Dago Kedin, guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely. P4 Play.

Og så er det nu den, som lovet står på ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gedigen og his på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang, sang den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic. People.

0: Ses og lyt fra One Republic, var det her Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste,

0: Initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
0: Du kan følge pressemødet på DRTV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: P4. Du

P4 Trafik med en opdatering. Ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning er der kommet vejhjælp frem til den havarerede varevogn mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Her er det venstre spor spærret, mens der arbejdes på stedet, og I møder altså en voksende kø frem mod her, og det gælder både på E20 og E45, hvor I samler jer frem mod motorvejskryds Kolding. Og det er på E20 E45 i sydgående retning, at det højre spor er spærret efter motorvejskryds Kolding på grund af en havarerede varevogn. We'll be right back.

0: på P4.
1: Velkommen til.
2: Indenfor.
1: På en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde og gætte lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: man sidder
1: ja. Ind i der.
2: Ja. Det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej, det, ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere. Altså spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja.
2: Så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også,

0: at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
1: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
0: Ja. Nå, det kan være, vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst. Ja. Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
2: København.
0: København. København. Ja, yes. Ja, det er godt. Okay. Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
1: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er ikke lige der, vi er.
0: Nej.
1: Så har han en lillebror, der hedder Carl.
0: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
2: Wow!
0: Kunne du have givet dig selv?
2: Der tog jeg lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
1: Ja.
2: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
1: Ja.
2: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder. Ja. Der undrede mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by og tage billeder lidt forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
0: Jeg kan da berolige dig med, det undrede også. Og derfor tog vi med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Save Your Tears. UNTS gæst her i Poulsen og Holmen. Det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det er godt.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow. Så derfor, det er vildt.
0: Vi kan godt lide at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Ja. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men jeg har det skønt, og hvad hedder det? Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som så når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé af, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer, fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop, hårdt. Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger
2: mig. Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Jeg har ikke været den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint, at man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved. Så cykler jeg, med min kæreste og hendes veninde. Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på
2: baghjulet?
1: På baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan, okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkour-agtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Ja. Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig. Men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour! Parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og der, det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis,
0: i
1: den. Præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

P4 Trafik med en opdatering på E20 E45 i sydgående retning af den havarerede varevogn, der er holdt mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst nu kommet videre. Det betyder, at de tre spor igen er farbare, og at køen frem mod stedet nu kan blive afviklet.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret, altså I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja, lige præcis.
2: Det vil jeg mene, at vi er... Vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligt i gang.
2: Tidligt i gang. Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
3: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså det var fake idé, det var helt lortet. Altså vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes det hele er nyt og det hele er vildt, og det er der hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers der hooker op med hinanden, og vi er jo bare to 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele vi oplever. Og så hvad hedder det, den dag hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra at vi skulle holde en stor fest i det hus vi havde lejet op på hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie og vi arbejdede på vores vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal ja, ja. Bare lige siges. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt altingene ind i huset. Red Cups'ene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, ja, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to City Boys.
1: Ja, jeg er også tilfreds, ja.
2: Men på en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig altid, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
3: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter, så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm, men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
0: Ja, ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig da.
1: Det er 100%.
2: Er det ikke?
1: Jo, jo.
2: og jeg har aldrig selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med
2: det. Show outfit til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Thor Fardov med Vind og Vejr.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Bill?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel.
3: Ja.
2: Som ligger... på Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret, så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk... det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske, nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det er ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja. Det skal der lige sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres Kongens... Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det.
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken. Altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Nej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler pommes frites, man siger om Belgien.
2: Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Plads Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil solen står op. Derudover så vil jeg også lige nå forbi Manneken Pis. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og ja. Så... Altså, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfru, ikke? Altså,
1: den skal du lige forbi. Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg rigtig sige.
2: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer dag.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver bukket til Belgien.
2: Jeg tænkte også på, at jeg skulle
3: gøre
2: min far stolt. Ja,
3: selvfølgelig.
2: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: et
1: interview,
0: også,
1: fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, ja, ja. Men det har jeg.
0: Okay, havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hard tour.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Ja, okay.
1: Nå, men ikke meget. Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Røg i sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Okay. Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Prøv at se, det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk.
2: Præcis.
1: Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja,
0: nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide at udrejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op af farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh, ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren?
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren.
1: Et grillet æren?
2: Ja. Ja. Skal du så have ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du pætter suspense.
0: Det er simpelthen bare en fod. Hvad er 2 plus 2?
1: Jeg kører ketchup 2 plus 2? På det
0: ketchup.
1: Billede, Jan.
0: Ketchup, ja, det er også det rigtige svar. Ja, der er, hvad skal jeg godt nok være, ser. For lige at trække en gang sender op over grillet æren.
1: Det ville være meget usympatisk, underligt. Og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt, med de mennesker findes. Nej. Ja, det var nogle gange hard talk. Om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Carrie Hilton og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt til alle. Ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Der blev vi, det, om det, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
1: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
1: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højrebenet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
1: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along på floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
1: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran DD.
0: Ja da!

0: sang. Valgte ugen til Æskæs, Thor Farlov, Kampusk og IMDD med Hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo, man bliver glad. Den virker da fint.
2: Nå, ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også siger du til, nu skal der lige gang til dansegulv.
2: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, og så sidder vi der her med en lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busker i en DD. Hvem havde også set den? Tak for på gode overraskelser.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke, og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage, og fik lige lyst til at, jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det er det, vi gør.
2: Vi tænder Niklas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, og den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede penge.

0: morgen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding til bilister på rute 28 i retning fra Vejle mod Grindsted. Der er sket et uheld mellem Nynørup og Vandel, og det er højre spor, der er spærret på stedet. Du bør ikke møde den store forsinkelse på strækningen, men vær opmærksom at passere med forsigtighed.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Tine Jensen.
2: Og velkommen indenfor her på P4 Trekanten, hvor vi i dag skal i skole. For noget af det, vi har talt meget om de seneste par dage og også taler om i dag, det er jo netop folkeskolen og de her PISA-test, der viser, at elever fra 9. klasse, de aldrig har klaret sig så ringe, som de gør nu. Og det er altså både i dansk, matematik og naturfag. Og derfor så sender dagens mission også dig i skole, Lukas Nielsen. Du skal jo simpelthen se, om du kan få 12, altså topkarakter, i nogle af de fag, som 9. klasse eleverne er dårlige til. Hvordan har du tænkt dig at gribe det an?
3: Jamen, først og fremmest er jeg taget ud på en skole, jo, hvor jeg kan møde nogle af dem, der har taget afgangseksamen her i sommer. Og det, jeg skal, det er, at jeg skal lave en læseprøve, fra, som det vil være til en eksamen, og så en færdighedsregning i matematik. Og det er jo netop to af de fag, som eleverne har sværest ved her, her ifølge de her PISA-undersøgelser her. Så det skal nok blive spændende. Jeg er faktisk, må jeg sige, rimelig nervøs, må jeg sige.
2: Ja, for jeg skulle til at spørge dig, altså, hvordan er din form til det? Det er nogle år siden, du har gået i folkeskolen.

0: skole, ikke?
1: Jo, det er et stykke mellem 6 og 8 år siden, tror jeg, jeg har været i folkeskolen og har lavet nogle af de ting, jeg skal lave i dag. Så jeg er faktisk sådan, jeg føler mig sådan lidt halvudulig, inden jeg går ind til det her. Men nu må vi jo se, om jeg kan leve op til det, jeg bør kunne, kan man sige, når jeg alligevel har en vis erfaring.
0: Jamen ved du hvad, jeg er enormt spændt på det her, hvordan det går der. Og det får vi altså at se her i løbet af eftermiddagsradioen. Og lige nu skal jeg sige til dig, der lytter med, der holder regeringen jo altså pressemøde om de her dårlige PISA-resultater. Og det er selvfølgelig noget, du kan følge med i på dr.dk. Her i eftermiddagsradioen har vi selvfølgelig også masser af musik imellem eksamen. Her skal vi høre Mathias Rang og Frida Seier og To Lanterner. Velkommen indenfor.

0: To lanterner fik vi her fra Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken den er 11 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Som i dag er taget i skole. Det er dig, Lukas Nielsen, som er på mission her i eftermiddagsradioen. Og det er altså set i lyset af de her dårlige PISA-resultater, som folkeskoleeleverne, dem der går i 9. har fået. Der har du tænkt dig at tage i skole og se efter, om du kan klare det bedre. Altså du skal se, om du kan få 12 i nogle af de fag, som 9. klasse eleverne ikke har klaret sig så godt i. Og du er taget en tur på Brejning Efterskole.
2: Det har jeg, og der skal jeg jo så til at lave de her prøver her. Og jeg har fået fat i en computer af en af eleverne, så jeg kan lave en læseprøve nu på en halv times tid. Og Stine Kig Jensen, du er forstander på Brejning Efterskole. Du skal sætte mig i gang med den her læseprøve her. Hvordan tænker du, det kommer til at gå mig?
3: Jeg tænker selvfølgelig, det kommer til at gå dig godt, for du er sådan en, der har afsluttet folkeskolens afgangsprøve. Men nu får vi at se, fordi eleverne plejer at have travlt, når de laver den her prøve. Så du skal både læse og svare på spørgsmål, og nogle gange på én gang. Så det kan godt blive lidt vanskeligt.
2: Jeg kan da selv huske, at jeg ikke måske var den allerbedste til læseprøverne i folkeskolen, da jeg gik der. Men nu forventer man måske, at jeg klarer mig godt nu, når det er så lang tid siden, jeg har taget en gymnasieuddannelse siden osv. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det, jeg præcis skal i den her prøve?
3: Der er seks forskellige tekster, som tilhører seks forskellige genrer, ofte i hvert fald. Og du vil skulle gå til dem med lidt forskellige tilgange. Nogle gange skal du skynde dig at skimme teksten, nogle gange så er det med at læse spørgsmålene først og finde et svar. Og det er jo nogle strategier, så du skal bestemme, hvad du vil bruge til hvad for en tekst. Så nogle er fagtekster, nogle er skønlitterære. Og så er det bare med at klø på.
2: Så jeg tænker, at vi bare skal sætte mig i gang nu. Den tager en halv time, og jeg synes, det er okay, hvis du sådan lige bryder ind en gang imellem, for lige at høre, hvordan det går. Så kan vi se, om jeg kan nå alt inden for tiden alligevel.
0: Ja,
2: det er jo din samvittighed, det kommer an på.
0: Hvad tænker du? Hvordan kommer du til selv at klare dig her?
2: Jeg ved det ikke. Jeg ved, jeg er en langsom læser i hvert fald, så spørgsmålet er måske mere om det. Jeg tror mere, det er tiden, der kommer til at drille mig i sidste ende. Så jeg skal lige prøve at fordele tiden nogenlunde ud over de her seks tekster her, inden tiden løber fra mig.
0: Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, og
2: jeg kommer helt
0: sikkert til at afbryde dig en gang imellem for lige at få en status. Det bliver spændende.
2: Ja, det må man sige.
0: Sæt i gang. Og vi andre, vi kan jo tage det stille og roligt og høre et stykke musik. Her er det Dieters Lieder og den, der hedder Dig og Mig.

0: af mig fik vi her fra Dieters Liter. Klokken den er 18 minutter over 15, og vi taler jo en del om den her seneste PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdag i den her uge, som jo viser, at aldrig før, så har de 15-årige i folkeskolen klaret sig så dårligt, som de gør i læsning, matematik og naturfag. Og det betyder altså, at undervisningsministeren har indkaldt til Danmarks største forældremøde for at fortælle om den her krise. Det er et forældremøde, der foregår senere i aften. Og her til eftermiddag, der har regeringen, de gør det lige nu, der holder de pressemøde på baggrund af de her dårlige PISA-resultater. Hun har statsministeren kaldt de historisk dårlige resultater for dybt bekymrende. Men hvornår begyndte eleverne i den danske folkeskole egentlig med at blive dårligere til at læse og regne? Ja, den første PISA-undersøgelse, den blev lavet i 2001 og kommer med cirka 3 års mellemrum. Og siden den første måling for 25 år siden, så er det altså hver gang gået dårligere for eleverne. Særligt fra 2015 til i dag er det for alvor gået ned ad bakke, forklarer skoleforsker Anders Rask Christensen. Så hvordan endte vi egentlig her? Ja, det har skoleforskeren et bud på.
1: Det er en presset skole. Det er en skole, som skal løse rigtig mange opgaver. Der er rigtig mange forventninger til, hvad skolen skal, og de forventninger har også været stigende og mere mangfoldige over de seneste år. Så det, som skolen egentlig er sat i verden for, det er at arbejde med elevernes faglighed, dannelse og social udvikling gennem undervisning, det er blevet presset. Så har der også været et vigende finansieringsgrundlag. Ikke fordi vi ikke har investeret penge i skolen, men der er brugt relativt mange ressourcer på specialområdet. Så almen området, altså der, hvor de her elever går, som nu er blevet testet i PISA, jamen det har haft et vigende ressourcegrundlag.
0: Og den her PISA-undersøgelse, den viste altså også, at flere elever pjekker. Og lad os lige høre skoleforskerens bud på at komme det problem til livs.
1: Jamen, man skal arbejde lidt mere med deres motivation. Pjekkeriet er jo et eksempel på, at nogle elever i hvert fald ikke bare naturligt møder ind med den opfattelse, at nu er vi i skole, og så skal vi indordne os under skolens rammer og læreren som en autoritet. Så der er noget, man skal arbejde med på lidt anderledes måder.
0: Ja, det bliver altså spændende, om der kommer nogle løsninger på bordet, når der altså i aften er indkaldt til Danmarks største forældremøde. Det foregår i Herlev, men takket være P4's lyttere, så tager vi de vigtigste emner med til undervisningsministeren. I morges der stemte lytterne dig, der lytter med her i Trekantområdet på inddeling af klasser efter undervisningsparathed som det vigtigste emne, der skal skabe bedre resultater i folkeskolen. Og det er spændende, hvad ministeren siger til det, når vi tager det videre med til ham i aften til det her Danmarks største forældremøde. Og du kan selvfølgelig følge med i seneste nyt om det her emne inde på dr.dk. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatments fik vi her fra Freja Skype. Klokken er 23 minutter over 3, og Mads Nørgaard holder øje med trafikken her i Trekantområdet. Hvordan ser det ud på det her tidspunkt, Mads?
1: P4 Trafik først en melding til dig, der kører på rute 28 i retning fra Vejle mod Grindsted. Imellem Ny Nørup og Vandel, der skal du være opmærksom på, at højre spor er spærret, imens vejhjælp er til stede ved et uheld. Du bør ikke møde den store forsinkelse på strækningen, men vær opmærksom, når du passerer alligevel. I resten af trekantområdet er myldretidstrafikken ved at melde sig på banen flere steder ved de sædvanlige knudepunkter, men ikke noget ud over det sædvanlige.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
2: P3 elsker ny musik.
4: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
2: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem

var det her Simply Red med Stars. Vi vender tilbage til missionen, og Lukas Nielsen på Brænding Efterskole, der er i gang med at tage en læseprøve i dansk. Det gør vi efter de regionale nyheder, som vi skal have lige om lidt. Når klokken bliver 15:30, og vi har lyttet til Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You. Så Magnus Damper er klar med regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kunstig intelligens fylder mere og mere i folkeskolen, men det bruges blandt andet også til at snyde med opgaver. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 elever siger selv, at de bruger kunstig intelligens på en måde, som de selv betegner som snyd. Lige nu er der ingen retningslinjer for brugen af AI, og hvordan den skal være i folkeskolerne. Ella Tjørnelund Omme fra 9. A på Søndervang Skole i Kolding bruger selv kunstig intelligens til inspiration i skolen, men mangler rammer for, hvornår noget er snyd eller ej.
3: Det kunne gøre det meget nemmere, hvis lærerne for eksempel snakker noget mere om, hvordan vi må bruge det og hvad vi ikke skal gøre.
2: Ellers klassekammerat Malte Breit Simonsen har også svært ved at finde rundt i, hvornår han må bruge det i skoletiden.
4: Nogle lærere, de kan være meget imod det, og så er der andre, som er lidt mere sådan, at man godt må bruge det til for eksempel information.
2: Men nu skal der altså laves regler for brugen af AI, siger undervisningsminister fra Socialdemokratiet Magnus Heunicke.
5: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest, der faktisk ender med at snyde.
2: Set i lyset af den rapport, der tidligere på ugen viste, at de danske elever klarer sig rekorddårligt i skolen, har flere partier i dag fremlagt planer for folkeskolens fremtid. En af de ting, der går igen, er at få skærmen ud af undervisningen. Hundredvis af elever fra 8. til 10. klasse i Hedensted Kommune har brugt dagen på at blive klogere på en lang række håndværksfag. Der er nemlig mangel på erhvervsuddannet i Danmark, og det vil kommunen gøre sit for at ændre på. En af dem, der har været med til håndværkseventet, hvor virksomheder og uddannelser kunne vise sig frem for de unge, er Nikolaj Breiner, der går i 8. klasse på Tørring Skole.
6: Så man kan jo finde alt muligt spændende, og så hvis man lige tænker, at jeg skal derhen og prøve smed, det kunne da også være fedt, hvis det var.
2: En af dem, der viste en lidt særlig form for smed frem til messen, var Mia Stolbjerg, der er beslagsmed i Barit. Et håndværk, hvor der hovedsageligt går ud på at beskære hove og forme hestesko. Derfor så havde hun også 4 ægte hesteben med hove, som hun kunne vise frem til eleverne.
7: Folk, de er lidt nysgerrige på det, men lige så snart de så ser, at der ligger sådan 4 hesteben på jorden, så bliver de sådan lidt, ad, det skal vi ikke røre ved. Men der har været et par stykker, der har været seje til ligesom at prøve at slå nogle sko på.
2: Og varianter af smedarbejde er også noget af det, som Jonathan Lærke Laversen fra 8. klasse på Tørring Skole kom for at blive klogere på.
8: Ja, jeg kunne rigtig godt forestille mig det. Jeg har været ude og hjælpe min far en gang imellem med smed. Der har jeg hjulpet med at svejse og lidt forskelligt, så det har været hygge.
2: Men regner Nikolaj Breiner så med at få et klart svar på, hvad han skal lave, når han bliver stor efter i dag.
8: Ah, det tror jeg dog ikke lige helt, jeg har.
2: Og så til et kig på dagens vejr, vi får nogen eller en del sol. Der vil være en let til frisk vind, som kommer fra vest- eller nordvestlig retning. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er P4.

0: Snap. Snap hedder den her fra Rosalind. Klokken er 24 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og jeg ved ikke, om jeg skal tale lidt stille nu. For Lukas Nielsen, du sidder jo faktisk midt i en eksamenssituation. Du er på Brejning Efterskole, hvor du lige nu har gang i en læseprøve i dansk. Hvordan går det?
2: Ja, det passer faktisk ikke super godt, at du lige brød ind nu. Nej,
0: det var
2: du undskyld. Jeg er stadigvæk i gang med min prøve lige nu, og men jeg mangler kun én tekst, men det er så også den lange af dem, jeg har gemt til sidst. Jeg har sådan hoppet lidt rundt mellem de forskellige tekster, nu har jeg gemt den lange.
0: Hvad har du været igennem?
2: Jeg har været igennem noget Bent Haller, blandt andet, og så har jeg været igennem...
0: Dejlig forfatter.
2: Nogle, ja, det synes nogen, og så en artikel omkring noget fokus på onlinehandel og hvad er der ellers. Ja, Bent Haller, plastikposen hedder den, det ved jeg ikke, om du kender, Tine.
0: Nej, ikke lige den.
2: Nej, okay, så hopper vi videre til noget, et færøsk savn. Omkring nogle sæler, og så har vi en vis artikel mere, noget tema omkring noget fisk og så videre, hvor man skal lede rundt efter ordene og sådan svare på nogle spørgsmål. Og nu er jeg så nået til den sidste, og det er sådan den længste tekst, som hedder Under huden af Trine Juhl, hvor jeg skal læse en lang tekst og svare på nogle spørgsmål omkring teksten til sidst. Og der er, kan jeg se, under 7 minutter tilbage af min læseprøve, Tine, så det passer.
0: Du beder mig faktisk om at fise af igen.
2: Det synes jeg faktisk vil klæde dig lige nu, fordi jeg har ikke svaret det eneste spørgsmål her den sidste tekst endnu, så jeg har brug for noget ro til at komme videre.
0: Jamen undskyld, at jeg lige forstyrrede dig.
2: Jamen, jeg er stresset. Det kommer til at knive det her.
0: Du har lidt sved på panden over den her læseprøve her. For du skal jo altså se efter, om du kan få 12 i den her prøve. Altså klare dig bedre, yeah, end 9. klasse elever klarer sig i dansk i den her PISA-test. Ja, skal jeg ikke bare give dig ro?
2: Jo, hvis du vil det, så vil det være super.
0: God arbejdsløst.
2: Tak.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Beyoncé fik vi her med Halo. Klokken er 4:15.
1: Til 4 på mission.
0: Og på Brejning efter skole i Vejle Kommune, der sidder der en mand og sveder, eller i hvert fald har svedt, fordi Lukas Nielsen, du er på mission i dag. Du er til eksamen og skal se, om du kan fortolke nogle af de fag, som 9. klasse elever ellers klarer sig dårligt i den her PISA-test, vi så offentliggjort for nyligt. Og du har lige været i gang med en læseprøve i dansk. Ja. Er du færdig?
2: Jeg er færdig. Jeg har ikke set, hvad jeg har fået nu, fordi jeg vil trække spændingen. Så, vil du vide, hvad jeg har fået, Tine?
0: Ja, meget gerne. Ja.
2: Okay, jeg kan prøve lige at kigge. Nej, det var ikke godt. Det var godt, men i forhold til missionen, så er det ikke så godt. Jeg har fået 10 i min læseprøve, og jeg kan lige prøve at se, hvor det går galt hen. Ja, det er den lange tekst, som jeg ikke nåede i mål med, der har spændt ben for mig. Tina, jeg var ret presset for tiden her i løbet af læsetesten her, hvor jeg til sidst man bare var nødt til sådan at prøve at danne mig et overblik, og så få svaret bedst muligt, inden tiden løb fra mig. Så det er lidt mundfuldt det her med at skulle igennem så meget, og så skulle registrere det og krydse af og så videre. Men jeg vidste også godt, at jeg ville være en langsom læser, så på den måde overrasker det mig ikke, men det er jo ikke super godt for vores mission, at jeg i første test ikke scorer topkarakter, kan man sige.
0: Det er du fuldstændig ret i. Altså, det blev ikke til et 12-tal, men et 10-tal synes jeg altså også er flot.
2: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg.
2: Og det lyder ligesom mine forældre. Det er jeg super glad for, Tine. Jeg håber så, at jeg kan gøre det godt igen, fordi at, lige om lidt så påbegynder jeg jo så færdighedsregningen i matematik, og den er jeg noget mere nervøs for, vil jeg sige. Det kan virkelig blive noget, der knækker min stolthed, tror jeg.
0: Men det var den lange tekst, der simpelthen var for svær. Altså det andet, det skøjtede du bare igennem, eller hvad?
2: Ja, fordi det var sådan noget, hvor man kunne lede lidt efter det. Sådan noget. Den lange tekst, der er man lidt nødt til at læse det hele, før man så kan svare på de forskellige spørgsmål. Og det driller lidt, fordi man skal tolke lidt på det. Var min opfattelse. Det kan være, der sidder nogen derude og siger, tænker, at jeg har brugt en helt, helt forkert teknik. Og det er jo så... Det er jo så træls for mig, kan man sige, men det er jo så også nogle år siden, jeg skulle lave de her tests her, så og heldigvis for det. Men
0: ved du hvad, vi skal...
2: er jo også en fin karakter.
0: Ja, det er en rigtig flot karakter, altså. Og så må vi jo se, hvad du kan få i den her med færdighedsregningen. Det bliver lige om lidt, at vi får dig sat i gang med den, ikke?
2: Ja, lad os gøre det.

0: Boston fik vi her fra Stella Lefty. Og så tilbage til trækkerområdet og trafikken, Mads Nørgaard. Hvordan går det?
1: P4 Trafik først med en gentagelse til bilister på rute 28 i retning fra Vejle mod Grænsted. Mellem Ny Nørup og Vandel, der skal du være opmærksom på, at højre spor er spærret, mens Vejle er til stede ved et uheld. Du møder dog ikke mere end få minutters forsinkelse på strækningen. I resten af trækkerområdet skal du være opmærksom på myldretrafik ved de sædvanlige knudepunkter.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og vi stryger videre ud til Brejning Efterskole, hvor du er, Lukas Nielsen, på mission. Du er i gang med at tage nogle af de fag, som 9. klasses eleverne har klaret sig dårligt i PISA-testen. Det gik okay i dansk. Du fik et tital i prøven, men nu skal vi jo have sat dig i gang med... hvad skal vi have sat dig i gang med?
3: Ja, nu er det så matematikkens prøve uden hjælpemidler, der tager en time her, og det er prøven fra før sommerferie, som de sidste års 9. klasser har haft, og William Torsigt, du og to af dine kammerater her fra Brejning Efterskole gør mig selskab og tager testen sammen med mig nu. Du har lige lavet testen.
4: Ja.
3: Hvordan tror du, jeg kommer til at klare mig nu, når du også har set, at jeg har fået tital i en læseprøve fra et andet år?
4: Altså, nu har du gået på gymnasiet, har vi snakket om, så, og har haft gymnasieniveau matematik, så jeg tænker egentlig, det kommer til at gå meget fint.
3: Det var højt at sætte baren, William. Kan du ikke... Vi prøver lige at gøre det sådan, at hvis jeg kommer i problemer, så kan du måske hjælpe mig i løbet af den næste time her. Vil du gøre det?
4: Jo, det kan jeg sagtens, hvis du tager.
3: Det håber jeg i hvert fald, at du vil. Og Tine, jeg ved ikke, hvad det er for noget forventningspres, der bliver lagt over på min skulder nu, fordi at, jeg kan ikke huske, at gymnasiet måske har gjort det bedste for mine matematiske evner. Det må vi se. Det må vi se.
0: Men nu har du jo simpelthen... Altså, du har hjælp. Det har 9. klasse eleverne jo ikke, altså.
3: Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men Tine, det er jo også, vi er jo også nødt til at få mig ud herfra med nogenlunde værdigheden i behold, for jeg kommer da unægteligt til at have problemer.
0: Ved du hvad, du har en time til den her færdighedsregningstest. Jeg er meget spændt på både, hvad den indeholder, og ikke mindst, hvordan du klarer dig. Vi tjekker ind hos dig i løbet af eftermiddagsradioen her, ikke?
3: Det er du velkommen til.
0: God arbejdslyst.
3: Tak.

Fra det album, der hedder Månelanding, som er udkommet i år, fik vi her Sofie 1998 med hendes sang, der hedder Louisiana. Lige om lidt, så er der en radioavis, hvor du kan høre blandt andet, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin. Og også i frikvartererne. Det er Camilla Markvartsen, der er vært i radioavisen, som vi skal have efter Rasmus Seebach her med, uanset.

0: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig

0: lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Tægaard.
1: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
2: Og selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens. Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
3: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med gode nyheder fra rute 28 i retning fra Vejle mod Grindsted. Det uheld, vi så mellem Nynørup og Vallen, det er nu overstået, og der er nu fri passage i alle spor, og du kan også passere uden forsinkelse. I resten af trækkenområdet er der myldretidstrængsler ved flere knudepunkter, men intet ud over det normale.
4: Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Tine Jensen.
2: Og her var det Katy Perry med Raw. Klokken er 9:16, og selvom skoledagen er over for de fleste folkeskoleelever, ja, så er der altså mindst en, der stadig sidder og sveder over skolebøgerne. Og det er dig, Lukas Nielsen.
3: Ja, du er, det er mig.
2: Du er nemlig på en mission på Brænding Efterskole, hvor du skal se, om du kan få 12 i nogle af de fag, som 9. klasse elever klarer sig dårligt i de PISA-test, der jo kom her den anden dag. Ikke? Og du har jo været igennem en dansk læseprøve, og det gik jo okay. Du fik ikke 12, men du fik 10. Og nu er du så godt i gang i prøven med færdighedsregning. Hvordan går det?
3: Det går ikke super godt, Tine. Jeg har allerede en masse felter, som jeg ikke har skrevet noget i, fordi at jeg simpelthen ikke kender metoderne til, hvordan jeg skal regne det ud. Blandt andet så er det 2 gange 10 i tredje plus 4 gange 10 i anden plus 7 gange 10. Og den metode har jeg glemt. Jeg har sikkert haft den på et tidspunkt i løbet af mit liv, men lige nu der sidder den altså ikke på ryggraden. Så hopper jeg videre til det, som jeg kan, og så kan jeg bruge den resterende tid på at vende tilbage. Det er i hvert fald det, hvor min metode var, da jeg gik i skole, og nu tænker jeg, at jeg må ty tilbage til det, der engang har virket og fungeret. Nu får jeg lige en lineal, som jeg kan bruge til min næste opgave her.
2: Men du har jo lidt hjælp også. Altså, William, der går på efterskolen, har jo lovet at hjælpe dig lidt.
3: Men jeg synes ikke, at jeg vil forstyrre ham og de andre drenge nu, fordi at de sidder også og laver den ved siden af, så jeg tror, at vi venter til, de har lavet alle opgaverne, og så kan jeg så komme hen og få noget hjælp bagefter.
2: Så kigger du efter der.
3: Når de ligesom har styr på det. Ja, lige præcis. Okay. Det er jo et smarte trick.
2: Jamen ved du hvad, jeg skal heller ikke forstyrre alt for meget, Lukas, fordi vi skal have dig igennem den her færdighedsregningsprøve, og den tager jo en time, så du skal jo bare simpelthen i gang med at svede igen.
3: Ja, men det gør jeg også. Det er utroligt svært for mig.
2: Jamen, god arbejdsløst.
3: Tak.

0: Her var det Hugorm, vi lyttede til med Forfra Sårbar. Vi vender tilbage til missionen, hvor Lukas Nielsen sidder og sveder over en færdighedsregningstest. Men vi bliver lige ved folkeskolen for nu, fordi folkeskolen er i en meget alvorlig krise. Ja, sådan lød det altså tidligere i dag fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. En kommentar, der kommer set i lyset af den rapport, den PISA-rapport, der tidligere på ugen viste, at de danske folkeskoleelever, de klarer sig dårligt i både dansk, matematik og naturfag, og aldrig har klaret sig ringere end nu. Og det var også noget, der fik lærerstuderende Laurits Biel fra Ødis syd for Kolding til tasterne. Og det her, det er nok et navn, som nogen måske vil genkende fra den seneste sæson af datingprogrammet Bachelorette. Velkommen til programmet, Laurits.
1: Jo, tak. Tak.
0: Du har jo lavet et Instagram-opslag, hvor du skriver, at der skal ske noget i folkeskolen, og du har blandt andet tagget statsministeren og undervisningsministeren. Hvorfor har du egentlig lavet det her opslag?
1: Jeg synes, der er flere grunde til det. Jeg synes, det har været sådan vildt, hvor mange der er blevet overrasket over det her resultat. Jeg er selv ikke særlig overrasket over, hvordan det ser ud, men stadig rigtig bekymret over resultatet.
0: Men det kunne du jo bare gå og tale med dine medstuderende om. Altså, hvorfor har du skrevet om det på Instagram?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt. Altså, vores allesammens børn, det er fremtiden. Og ja, det kunne have været mig, det kunne have været en anden lærerstuderende. Jeg tror, der er mange, der deler den her holdning.
0: Og så har du jo også en platform med den her kendthed, som du jo har.
1: Ja, det kan man sige, og hvordan skal man bruge den platform? Der føler jeg, at ja, at kunne udtale mig om det, jeg bruger min hverdag på, det vil være passende.
0: Undervisningsministeren Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han har jo reageret på dit opslag, og du er blevet inviteret til et møde med ham. Hvad vil du, når du mødes med ham, sige er de største problemer set med dine lærerstuderende øjne i folkeskolen?
1: Ja, altså for det første, så synes jeg, det er virkelig fedt, at han rækker ud og svarer på mit opslag. Jeg vil prøve at samle nogle holdninger sammen, så det er ikke bare mig, der kommer og deler mine holdninger, men ligesom prøver lidt at få et lidt bredere udsnit af hvad os studerende synes.
0: Hvad kunne det for eksempel være? Hvad har du observeret? For du har vel også været ude i praktik. Kunne være et problem?
1: Ja. Jamen, jeg har lige været ude og besøge en skole i dag, faktisk, hvor jeg snakker med en lærer, der... Ja, vi sidder og snakker om forberedelse og om undervisning generelt. Og hun fortæller mig så, at hun har 2 timers forberedelse om ugen. Og på læreruddannelsen, der, altså, det er sådan lidt svært at sætte procent på, men jeg vil sige, måske altså 30% af læreruddannelsen er, hvor vi lærer, hvordan tilrettelægger vi undervisning, hvordan planlægger vi undervisning. Og så har man, altså i et ekstremt tilfælde, ikke, men 2 timer i løbet af en uge til at planlægge undervisning. Altså så 30% af vores uddannelse er jo nærmest ligegyldig. Jeg blev godt nok, det synes jeg godt nok var vildt.
0: Så det er noget af det, du vil tage med til undervisningsministeren, når du skal mødes med ham. Jamen, I må have et godt møde, når det så end kommer i stand, Laurits Biel. Tak fordi du var med her i eftermiddagsprogrammet.
1: Selv tak.

0: Broken Strings var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado. Klokken er 22 minutter over 16.
1: Og det var det i hukkorm.
0: Det var ikke den rigtige, vi skulle have på der. Det var den der. Fordi vi skal have fat i dig, Mads Nørgaard, og høre, hvordan det går i trafikken.
2: Jamen, det går egentlig udmærket langt de fleste steder, og myldretidstrafikken er ikke en milde ende. Men kører du på rute 161 på vej hen over den gamle Lillebæltsbro i retning fra Jylland mod Fyn, så skal du være opmærksom på det tæt trafik på i starten af broen, og det skyldes altså, at der holder en havareret bil i det højre spor, men du bør kunne passere i modsatte spor, men dog med lidt forsinkelse. Ellers så ser vi generelt fin trafik i trekantområdet, det gælder både ind i byerne samt på motorveje og landeveje.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Men lige nu her på P4, så skal vi lytte til Oasis. Og når brødrene Gallagher er færdige med at synge Wonderwall, så er der altså regionale nyheder her på P4-trekanten. Det er Manu Stamborg, der giver os dem, når klokken bliver 16.30. Men her, altså allerførst, mulighed for at scrolle med. Her er det Wonderwall.

0: Wonderwall fik vi her fra Oasis. Så er det nyhedstid. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal ske ændringer i den danske folkeskole. Det står klart efter, at de internationale PISA-undersøgelser tidligere på ugen viste, at danske elever aldrig har været så ringe til dansk matematik og naturfag, som de er nu. I hvert fald i al den tid, testen er blevet lavet. Derfor så har en række partier i dag været ude med forslag og akutplaner for folkeskolen. Senest for 2 timer siden præsenterede regeringen deres planer for, hvordan de vil forbedre folkeskolen på et pressemøde. Et pressemøde, som Christian Jensen, der er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg skolen i Fredericia fulgte med i.
3: Jeg er jo glad for at se, at regeringen har stemplet ind nu, at de ting, som vi har oplevet i hverdagen, at det er også det, de ser. Så nu er vi jo klar til at komme i arbejdstøjet.
2: En af de ting, som han særligt hæftede sig ved, var, at regeringen lagde op til at inddrage alle folkeskolens parter i udviklingen af fremtidens folkeskole.
3: Det er jo nogle af de ting, jeg virkelig hæfter mig ved. Det er pengene, og så noget mere frihed til lærerne. Og så er jeg også glad for den her nye trepart, der er kommet, hvor de også vil lytte til forældrene. Og det har vi jo trængt til, vil jeg sige.
2: Men, som man også fik nævnt her, så mener skolebestyrelsesformanden, at pengene er nødt til at følge med de her planer.
3: De penge, som der bliver sagt, der vil komme på finansloven til næste år, det vil virkelig hjælpe os. Altså, der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere, der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig ude ved kommunerne. Så der er brug for nogle flere penge. Der er brug for at sætte de her lærere fri, det er helt sikkert.
2: Hundredvis af elever fra 8. og 10. klasse i Hedensted Kommune har brugt dagen på at blive klogere på en lang række håndværksfag. Der er nemlig mangel på erhvervsuddannede i Danmark, og det vil kommunen gøre sit for at ændre på. En af dem, der har været med til håndværkseventet, hvor virksomheder og uddannelse kunne vise sig frem for de unge, det er Nikolaj Breiner, der går i 8. klasse på Tørring Skole.
4: Så man kan jo finde alt muligt spændende, og så hvis man lige tænker, jeg skal derhen og prøve smed, det kunne da også være fedt, hvis det var.
2: En af dem, der viste en lidt særlig form for smed frem til messen, det var Mia Stolbjerg, der er beslagsmed i Barit. Et håndværk, der hovedsageligt går ud på at beskære hårde og forme hestesko. Derfor så havde hun også 4 ægte hesteben med hårde, som hun kunne vise frem til eleverne.
5: Folk de er lidt nysgerrige på det, men lige så snart de så ser, at der ligger sådan 4 hesteben på jorden, så bliver de sådan lidt, ad, det skal vi ikke røre ved. Men der har været et par stykker, der har været seje til ligesom at prøve at slå nogle sko på.
2: Og varianter af smedarbejde er også noget af det, som Jonathan Lærke Laversen fra 8. klasse på Tørring Skole kom for at blive klogere på.
6: Ja, jeg kunne rigtig godt forestille mig det. Jeg har været ude og hjælpe min far en gang imellem med smed. Der har jeg hjulpet med at svejse og lidt forskelligt, så det har været hygge.
2: Men regner Nikolaj Breiner så med at have et klart svar på, hvad han skal lave, når han bliver stor efter i dag?
6: Ah, det tror jeg dog ikke lige helt, jeg har.
2: Og så til et kig på dagens vejr, vi får nogen eller en del sol og en let til frisk vind, som kommer fra vest- eller nordvestlig retning. Temperaturen den kommer til at ligge mellem de 14 og 17 grader.
1: Det her

0: Moses Andreas fik vi her med Gazeller. Klokken er 24 minutter i 5, og vi skal altså til det.
1: P4 på mission.
0: Jeg ved godt, at du ikke er så glad for, Lukas Nielsen, at jeg forstyrrer dig, fordi du er jo midt i en eksamenssituation. Du er i gang med en prøve i færdighedsregning, fordi du skal se, om du kan få 12 i de her fag, som 9. klasse eleverne ellers klarer sig rigtig dårligt i PISA-testene. Hvordan står det til?
2: Vi er nået dertil nu, hvor jeg snyder og har bedt lidt om hjælp fra en af dem, de gutter, der har lavet den før i sommerferien, som også laver den med mig her nu, Axel Kold Terkelsen. Kan du godt se, at det er længe siden, jeg har gået i folkeskolen?
3: Ja, det kan man i hvert fald godt lidt fornemme, ja.
2: Hvordan kan du mærke det?
3: Altså, jeg har set halvdelen af de prøve i hvert fald hjulpet med halvdelen af de prøve, og jeg skal sige, at du skulle være lidt heldig, hvis du kunne slippe afsted med et 4-tal for det her. I forhold til den gennemsnitlige elev, er det jo lidt under middel. Så jeg kan godt fornemme, at det er også mange af de her sådan lidt specielle ting, som du ikke lige møder i hverdagen, som du har lidt svært ved. Hvor du ved, sådan noget som plusse og gange og vinkler og sådan noget, som man godt kan møde i hverdagen, dem klarer du dig lidt bedre på.
2: Ja, fordi hvis du tager det her, som jeg ikke har lavet her, det her er jo blandt andet en brygger. Sådan, det er også respekt for, at jeg ikke kan sidde og gange brygger sammen her, selvom det måske for nogen virker ret simpelt.
3: Ja, altså sådan noget med brygger kan jeg også huske fra min tid i folkeskolen. Det var jo det var noget af det, som var sværest, fordi man bare skulle huske, hvordan det hele skulle gøres. Og det er jo ikke noget, man møder i hverdagen. Det er ikke så intuitivt som resten af den matematik, som man godt kan møde. Så derfor så gæning, at det er det, du har sværest med.
2: Ja, Tine, så det er i hvert fald ikke just imponerende for dem, som der har taget prøven sammen med mig indtil videre. Og jeg må da også erkende, at deres hjælp er meget nyttig for mig her til eftermiddag. Og der er mange ting, som jeg sådan synes, jeg skal grave rigtig, rigtig dybt efter. Blandt andet den der klassiker med, hvor man får at vide, hvor høj en mand er, og så skal man kigge på skyggen af træet, eller afstand til træet, og så skal man finde ud af, hvor højt et træ er, og så videre. Jeg må bare være ærlig og sige, at det er ikke en, jeg regner med, der bliver sat flueben ud fra, når den skal gennemgå senere, og vi skal finde ud af, hvor jeg ligger på karakterskaling, men Axel, tror jeg så på, at det er et 4-tal.
0: Ja, højst, sagde han.
2: Ja, hvis jeg er heldig.
0: Ja, hvis du er heldig. Altså, jeg vil gerne hjælpe dig, Lukas, det kan jeg simpelthen ikke. Det er for mange år siden, jeg har gået i folkeskolen. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det der. Jeg tror, du har bedre hjælp i Axel der, at han lige kan hjælpe dig lidt på vej. Vi tjekker ind med dig, hvordan det går med færdighedsregningen lidt senere, Lukas. Men altså, jeg krydser altså fingre for dig, at du kommer lidt længere op end det 4-tal der, ikke? Fordi det er altså helst et 12-tal, vi skulle have fat i, ikke?
2: Jo, jeg må lige knippe ballerne sammen her.
0: Og nu skal vi have musik. Det kommer fra Emma Sehested Høgh.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Rick Astley var det her med Never Gonna Give You Up.
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag er på skolebænken. Det er Lukas Nielsen, som er på Brejning efter skole, hvor du forsøger at gøre 9. klasserne kunsten efter, var jeg lige ved at sige. Lukas, du forsøger i hvert fald at gøre det bedre i både dansk og regning. Lige nu har du gang i færdighedsregning. Hvordan går det?
2: Jeg tror ikke, at jeg skal sætte næsen op efter meget mere end at bestå, Tine. Det har været svært for mig, og nu får jeg også lidt hjælp af drengene, og de er så småt også begyndt at kigge på mine ting her. Og jeg har fået selskab af, igennem hele prøven faktisk, af Tjalve Benster Johannesen, William Tosik og Axel Koldtassen, som ligesom har lavet den sammen med mig, og ligesom også kan hjælpe mig nu her, hvor jeg skal have det sidste skravet i mål. Men nu kan jeg godt tænke mig at snakke lidt med dem omkring de her PISA-resultater her for sig selv, og sådan, hvad det betyder. Og William Tosik, hvad tænker du om, at der bliver snakket så meget om de her PISA-resultater lige nu, og det faktisk er det handler om, når politikerne blandt andet snakker om det?
3: Ja, altså jeg tænker jo, at der ligger ekstremt meget pres over på os som elever, hvor at, jeg jo faktisk mener, at presset måske ligger i undervisningsministeriet eller skolerne, i bund og grund.
2: Og Axel Takkelsen, hvad tænker du om, at du er en af dem, som der bliver snakket om, når man snakker om, at der er dårlige resultater, som man ikke har set før og så videre. Hvordan har du det med det?
4: Altså, jeg synes, vi skal fokusere rigtig, rigtig meget på, at det ikke er vores egen skyld, at vi har fået den læring, som vi har fået. Det har været dårlige beslutninger, der er blevet truffet i fortiden, blandt andet med skolereform i 13. Jeg tror, at vi begynder at se dens konsekvenser nu, og med skærme og så videre. Det talte jo også i PISA-rapporten. De her distraheringer, som eleverne de møder med deres telefoner og med deres computer og sådan noget. Så jeg synes, vi skal sætte et fokus på, at det er, det er politikernes skyld, og det ikke er elevernes skyld. Fordi det skal ikke gå ud over eleverne, at vi har fået dårlig læring.
2: Og Tjalve Benster Johannesen, nu snakker politikerne og regeringen om, at gerne vil lave fuldstændig mobil skole, med at den faktisk overhovedet ikke er tilladt at have i nogle aspekter af skoletiden, heller ikke frikvarterende. Hvad tænker du om sådan et tiltag?
5: Altså, vi har jo allerede på min gamle folkeskole kørt med altså mobilfri skole i de sidste hele udskolingen, så fra 7. til 9. Og det synes jeg faktisk har fungeret rigtig godt, så jeg vil ikke sige, at det er nogen dårlig idé, nej.
2: Så du tænker, at det måske kunne være med til at højne indlæringen på skolerne, hvis der man fjerner de her mobiltelefoner fuldstændig fra skoletiden?
5: Altså, ja. Fordi altså, vores årgang var den første altså mobilfri årgang på min skole, og det er så samtidig den årgang, der fik det højeste snit i min skoles historie. Så jeg tror, at man kan se, at det ligesom virker. Ja.
2: Og nu tilbage til min prøve, for jeg er ikke blevet forstyrret med min telefon, men til gengæld er jeg blevet forstyrret af dig, Tine.
0: ja, undskyld.
2: Der er jo lidt tid tilbage at løbe på for mig, måske inden vi skal have fundet ud af, hvor lavt eller højt jeg ligger på karakterskalaen her.
0: Ja, vi går jo efter 12-tal, Lukas.
2: Ja, skyde pil efter det, Tine, tror jeg allerede godt, jeg kan sige.
0: Okay, en af de vilde.
2: Lad os nu se, hvor jeg ligger henne.
0: Ja. Ja, ved du hvad, vi vender tilbage til dig, Lukas. Jeg tror altså stadigvæk på dig. Jeg tror godt, du kan komme deropad, så giv det lige en skalle, ikke?
2: Det gør jeg.
0: Her er der ny musik. Det kommer fra Victor Lexell sammen med Molly Sandén, og den her, der hedder Tænk om.

0: Victor Lexell her sammen med Molly Sandén og Tænk Om. Klokken den er 8:05, og man snakker trafikken. Hvordan tuller den afsted derude?
1: Den tuller egentlig ganske fint afsted langt de fleste steder ude i Trekantområdet, og jeg kan ikke se, at det sådan bør rende ind i de helt store forsinkelser. Dog på rute 161, den gamle Lillebæltsbro i retning fra Jylland mod Fyn, så skal være opmærksom på, at der holder en bil i sporet mod Fyn, og det er først på broen, og derfor skal trafikken trække udenom i det modsatte spor for at passere. Det giver anledning til et lettere kødannelse, der kan strække sig ned til krydset mellem Kolding Landevej og Snohøj Landevej, men du bør så komme forbi med ganske få minutters ekstra rejsetid.
2: P4 Trafik.

eller Langley var det her med Be Her. Der er en 17 radioavis på vej til os. Det er Camilla Markvartsen, der giver os den. Op til da er det her Level 42.

0: Så var det her Lessons in Love med Level 42. Så er der radioavisen. Klokken er 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har, at eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere, der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætning, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højst,

0: ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byrådsmedlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
1: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding om fin færdsel på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til større forsinkelser. Den bil, der holdt på rute 161, den gamle Lillebæltsbro i retning mod Fyn, først på broen, den er nu også kommet videre, og der er igen fuld farbarhed på strækningen.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Tine Jensen.
1: Ja, du lytter med på Eftermiddagsradioen her fra P4 Trekanten. Radio, hvor det snart er eksamenstid. Siden klokken 15, der har vi jo haft mission på Brejning Efterskole, hvor du, Lukas Nielsen, skulle se, om du kunne få 12 i nogle af de fag, som nye PISA-test viser, at eleverne i 9. klasse er historisk ringe til. Du har både taget en læseprøve i dansk, det gik. Okay, du fik et tital. Og så har du nu her også været i gang med en prøve i færdighedsregning. Og lige om lidt, der får vi at vide, hvordan du har klaret det. Er du spændt?
2: Jeg må sige, at jeg er spændt. Mest af alt fordi, at jeg ved, at jeg bøvlede rigtig meget med de her regnestykker her.

0: Faktisk, og så også fordi, det krævede noget hjælp fra, Chalve William Axel, som har lavet testen sammen med mig, og kunne få løst nogle af de her opgaver her. Det er simpelthen for lang tid siden, jeg har haft de her formler eller metoder i hænderne til, at jeg kunne genkalde mig, hvad pokker det var, jeg skulle gøre i de forskellige situationer.
1: Hmm. Jamen altså, vi får at vide, hvordan det gik i færdighedsregning lige om lidt. Så må vi jo se, altså, om det bliver til et 12-tal eller ej, ikke?
0: Jo, jeg har, drengene har faktisk gennemgået mit prøvesvar nu, og de ved, hvad jeg skal have i karakter, så det er jo bare ja, få dem til at slynge det ud lige om lidt.
1: Ja, så får vi se, om det bliver til reeksamen eller hvad, ikke?
0: Jo, det er noget med en reeksamen, ja.
1: Du får lige et stykke musik til sådan lige at skrabe dig mod til at få karakteren i færdighedsregning, ikke?
0: Tak skal du have, Signe.
1: Det bliver Gunge, vi her lytter til med Diskosnave.

0: 13 minutter over 17, her var det Gunge og Diskosnave.
1: P4 på mission.
0: Og nu kan vi ikke trække den længere. Dommen skal falde, Lukas Nielsen. Vi skal høre, hvordan du har klaret færdighedsregningen på Brejning Efterskole.
2: Og drengene har talt sammen, de har kigget på mine resultater, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nåede at få svaret på alle spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Kjellve Benson Johansen, du har nu svaret, og ja, hvordan er det gået mig?
3: Jamen, vi har talt det hele sammen, og du har fået 39 ud af 50 rigtige, hvilket lige akkurat rækker til et tital.
2: Så jeg har fået røven med ind til et tital her. Nu har jeg jo fået en del af jeres hjælp her undervejs, Axel Koldtakkelsen. Hvad synes du om min præstation her til eftermiddag?
4: Altså, jeg synes jo, på sådan, hvis man kigger på det som en skoleelev, så er det jo egentlig rigtig, rigtig godt. Tital er super godt, men man skal også tænke over, at du ikke er en 16-årig skoleelev. Du har gået igennem en videregående uddannelse og sådan noget, så man kunne da godt have håbet på et lidt højere resultat. Også, du har fået et solidt 7-tal, hvis du ikke har fået vores hjælp. Og det siger også lidt om, hvad vi forventer af eleverne nu.
2: William Tosik, skræmmer det dig, at en som mig, der har været igennem folkeskolen på gymnasiet og videregående uddannelse osv., at jeg ikke får en højere karakter her?
3: Nej, det gør det egentlig ikke. Jeg var faktisk meget positivt overrasket, fordi nu er det jo de knap 4 måneder siden, vi har været til afgangsprøve. Jeg kunne godt mærke, at det var en lille smule rustent efterhånden, så at du kan huske det efter ja, så mange år og en videregående uddannelse. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig tilfredsstillende.
2: Og Stine, du er formand her på Brejning Efterskole her. Hvad tænker du om, at jeg ikke kommer herhen og scorer et 12-tal, som ellers var mit mål, inden missionen startede i dag?
5: Jamen, jeg giver sådan set Axel ret i det der med, at vi har jo virkelig stigende forventninger til eleverne. År efter år, der stiger forventningerne, og det vil sige, det kræver også mere og mere for at få de her høje karakterer. Og det er måske det, der afspejler sig lidt, at det, man skulle have for at få 12, da du gik i skole, var måske ikke det i dag, der skal til for at få 12. Og det kan jeg lige tænke lidt over, hvad det er for nogle krav, vi stiller til vores unge mennesker nu til dags, fordi det er meget med præstation hele tiden.
2: Så, drenge, hvad tænker I så, jeg skal skrue på, hvis det er, at jeg skal op og skrue, finde 12-tallerne frem her? Tror I, det er muligt for mig ved ikke at røre ved med matematik, men bare sådan lave nogle flere af de her prøver her?
3: Jamen, altså man kan jo se, det handler jo meget om bare at kunne formlerne og kende sin formelsamling. Så jeg tror, det er mere bare at huske, hvordan man gør de forskellige ting, og så kan du godt komme op på 12-tallet inden for ikke så lang tid.
2: Ja, så Tine, jeg kommer altså ikke i mål med et 12-tal i nogle af de ting, jeg har rørt ved i dag, men det bliver til 2 titaller, og det er jo egentlig også meget sigende for min karakter bladet gennem hele mit liv, at jeg ikke rigtig kommer op og kører sådan noget, der ligner et 12-tal.
0: Ved du hvad? Jeg synes, du klarede den her mission til et 12-tal, det må jeg altså sige, selvom du kun i anførselstegn fik 10. Og så er der jo altså også potentiale, kunne vi høre. Så hvis du bare lige kommer hjem og tærper lidt, så skal du nok nå det der 12-tal inden længe.
2: Ja, det problem er så bare, det eneste matematik, jeg laver, det er, når jeg skal tjekke min bankkonto, kan man sige. Så det bliver ikke så meget til brygge og så videre.
0: Og der kan du ikke forstå, at tallet bliver større og større, jo mere du hæver på kontoen. Kender det godt? Jeg ved du hvad, jeg synes, det var godt gået, Lukas. Nu kan du forlade det grønne bord og lade være med at svede mere, fordi jeg synes, missionen alligevel er på en måde bestået, selvom du kun fik 10 og ikke 12.
2: Fedt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var

0: Den hedder 100 år, den her fra Lea Eibjørk sammen med Augusta Schackinger, som vi fik her i P4 eftermiddag. 23 minutter over 5. Og Mads Nørgaard, trafikken, hvordan ser det ud med den lige på det her tidspunkt?
1: Jamen, der er ikke så meget at se på, fordi myldretidstrafikken på vejen i trekantområdet er ved at takke af for i dag. Og jeg kan ikke få øje på noget, der giver mig anledning til større forsinkelser eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet. Fra skinneren dog så gør opmærksom på, at vi ser forsinkelse på flere afgange af dem, der kører fra Kolding station denne sene eftermiddag og aften. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: P4. P4 Trafik.

Teddy Swims er med Mr. Know-It-All. Det er Magnus Damborg, der ved det hele om de regionale nyheder, og han fortæller om det, når klokken bliver 17.30. Det er lige efter, vi har lyttet til den her fra Lady Gaga og Bruno Mars, der hedder Die With A Smile.

0: Die With A Smile fik vi her fra Lady Gaga og Bruno Mars. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvordan forbedrer vi folkeskolen? Det spørgsmål er på alles læber i de her dage, og særligt politikernes. Det er fordi, at vi tidligere på ugen, der kom den her PISA-rapport, der viste, at eleverne ikke har været ringere i de 25 år, undersøgelserne er blevet lavet. Et af budene på, hvad der skal ske for at få... Et af de bud der på, hvad der skal ske, er mere forberedelsestid til lærerne. Det mener blandt andre Laurits Bill, der er fra Ødis syd for Kolding, der er lærerstuderende. Han har så sent som i dag snakket med en lærer, der kun havde 2 timers forberedelse om ugen.
3: Altså 30% af læreruddannelsen er, hvor vi lærer, hvordan tilrettelægger vi undervisning, hvordan planlægger vi undervisning. Og så har man, altså i et ekstremt tilfælde, ikke, men 2 timer i løbet af en uge til at planlægge undervisning. Altså så 30% af vores uddannelse er jo nærmest ligegyldig. Jeg blev godt nok, det synes jeg godt nok var vildt.
2: Axel Terkelsen, der går i 9. klasse på Brejning Efterskole, er en del af den årgang, som i PISA-testen har klaret sig rekorddårligt. Men han mener ikke, at det er ham og hans klassekammerater, der bærer ansvaret.
4: Altså, jeg synes, vi skal fokusere rigtig, rigtig meget på, at det ikke er vores egen skyld, at vi har fået den læring, som vi har fået. Det har været dårlige beslutninger, der er blevet truffet i fortiden, blandt andet med skolereform i 13. Jeg tror, at vi begynder at se dens konsekvenser nu, og med skærme og så videre.
2: Og netop private skærme fra både computer og mobiltelefon er noget af det, som regeringen vil bandlyse fra skoletiden. Du kan læse mere om regeringens forslag til fremtidens folkeskole på dr.dk. Inden længe tager politipatruljer i Kolding og hundeførende hos Sydøstjyllands Politi kropskameraer i brug. Kameraerne er blevet testet i Vejle siden december 2024, og erfaringerne herfra er gode, siger lederen af Patruljecenter Syd i Kolding, Arno Rindal Pedersen.
5: Dels har vores medarbejdere, altså dem, der kører med kameraerne, haft en god oplevelse i mødet med borgerne. De har også haft en oplevelse af, at der kan sådan være en tryghed for den enkelte patruljemand i, at man ved, at det, der sker, det bliver dokumenteret. Og vi har også oplevet ude på gaden, at det har haft en sådan en konfliktnedtrappende effekt på i nogle af de her lidt tilspidsede situationer.
2: Det er betjentene selv, der skal aktivere kameraet, så det optager, hvis de oplever en situation, der er ved at udvikle sig. Men kameraerne er i princippet altid tændt. Når det aktiveres, gemmer det automatisk de 30 sekunder, der gik forud for, at betjenten trykket på optag, fortæller Arno Rindal Pedersen.
5: Så der kan godt ske noget, så trykker du på knappen, og så har den fanget det, der ligger de 30 sekunder forud, for at du trykker på knappen, det har den også med.
2: Hvis betjentene vælger at bruge kameraet og starte en optagelse, skal de klart og tydeligt sige, at de optager på video.
5: Man skal gøre borgere opmærksom på, at vi går i gang med at vi har kameraer på, og vi går i gang med at optage nu.
2: Og så til et kig på vejret i aften. Tørt og lidt eller nogen sol. I nat efterhånden skyde vestfra og mulighed for stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturen ned mellem 7 og 13 grader.

Uro var det her med Godthåbsvej. Klokken den er lidt i 18, kan vi sige, og hvis vi skal være mere præcise, så er den 24 minutter i 18. Det betyder, uanset hvordan du siger klokken, at aftensmadstiden nærmer sig. Måske er du allerede i gang med at skrælle kartoflerne, eller forme frikadellerne, eller koge pastaen. Men det kan jo altså godt være en lidt sur tjeneste, det der med at skulle stå og hakke og snitte og koge og stege. Så jeg synes, vi sammen skulle gøre den her tid, aftensmadstid, lidt mere sjov. For hvad får egentlig arbejde til at glide lidt lettere ned end et godt stykke musik? Lad mig præsentere P4's Bolo Service. En musikservice til at lave din bolognese til. Jeg har fundet tre sange, som kan gøre din madlavning lidt sjovere, men det er jo altså dig, der bestemmer, hvilken en af dem vi skal høre. Så vær lige klar ind i DR Lyd-appen, for her kan du stemme, og det er de her tre sange, du kan stemme på. Det første forslag, det er det her. Jeg

Sugar. Det er selvfølgelig Harry Styles med hans Watermelon Sugar. Tre sange, alle med et madtema. Du kan stemme på din favorit, og den du synes, vi skal høre i fuld længde, mens du står hjemme i køkkenet og rører i gryden. Det kan du gøre ind i den app, der hedder DR Lyd. Du går simpelthen bare ind i appen, så trykker du live ned i bunden, og så vælger du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen og stemme på en af de tre sange, altså den, du synes, du gerne vil høre, mens du står der med forklædet på. Lige nu, så skal vi lytte til Martin Garrix og hans Repeat It.

Martin Garrix her med Repeat It. Hvilken sang vil du gerne høre, mens du står og laver aftensmad? Det er den leg, vi leger lige nu i det, jeg kalder Bolo Service eller Bolognese Service. Altså, du kan stemme på den sang, du allerhelst vil høre, mens du står og laver aftensmad. Måske Bolognese. Og du stemmer ind i appen DR Lyd. Og det er de her tre sange, du kan vælge imellem. Jeg

Det var altså Rasmus Nøhr og Ida Kåre med Det Glade Pizzabud, det var Blæst med Juice, og det var Harry Styles med Watermelon Sugar. Der er kun en af dem, der kan vinde den her lille leg, men det er dig, der bestemmer. Du har i hvert fald en medbestemmelse ved at gå ind i appen DR Lyd. Så skal du trykke live ned i bunden, så vælger du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen, og så kan du stemme på din favorit af de her tre sange. Og lige om lidt, så finder vi en vinder. Og hvis jeg lige sådan skal tage en status på, hvordan det står, jamen, så er det simpelthen Rasmus Nøhr og Ida Kåre, der er i front med Det Glade Pizzabud. Lige efter kommer Juice med Blæst. Harry Styles, han halter lidt efter. Det må jeg altså sige, han gør. Men det kan gå begge veje, både med Det Glade Pizzabud og med Juice fra Blæst. Det er bare ind om at gå ind og stemme på din favorit, og så ser vi, hvad det er for en sang, du skal røre i gryderne med.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DRT.

0: Før vi går hjem, fik vi her fra Søren Toppegaard Lund.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi har fuld gang i Bolognese Service. Det er sådan en service, jeg har valgt at bringe, hvor du kan være med til at vælge, hvilken sang du gerne vil høre, mens du laver mad, måske endda bolognese. Afstemningen, den er lige på vej til at slutte. Og der har været tre sange at vælge imellem inde i DR Lyd. Det var Rasmus Nøhr og Ida Kaar med Det Glade Pizzabud. Det var Blæst med Juice. Og så var det Harry Styles med Watermelon Sugar. Og jeg kan nu sige, at afstemningen, den er færdig. Harry Styles, han fik en flot tredje plads med Watermelon Sugar. Og så stod kampen altså mellem Juice med Blæst og Rasmus Nøhr og Ida Kaar med Det Glade Pizzabud. Og jeg skal ikke trække den længere. Vi skal simpelthen have afsløret, hvad der blev vinderen. Det blev simpelthen Rasmus Nøhr og Ida Kaar med Det Glade Pizzabud. Tusind tak for stemmerne. Og her kommer vindersangen så.
2: 1, 2, 3, 4.

Det glade pizzabud her fra Rasmus Nør og Ida Kår. Der er en sang i Polonaise Service. En sang, du kan bruge til at færdiggøre madlavningen her til klokken 18. Tusind tak for stemmerne. Så er der kun tilbage at sige...

0: Sissel fik vi her med Blond for dig. Lige om lidt, så er der en radioavis på vej til os, og efter den, så er der P4 Aften i dag med Torben Møller.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og Tom, han er altså klar til at spille masser af musik for os lige efter 18 radioavisen. Op mod dag 18 radioavisen, der skal vi her høre Maroon 5 og This Love.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslår et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5 procent. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste

0: P4 Aften.
1: Det er torsdag den 19. En, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.
2: Det

Rosa og min ven i P4-aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre oven på en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, My Favorite Game. Ja, jeg minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

mening. Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peter i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det er Burhan G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man må egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: Hejsa, bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudstykspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sitting down here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey. Med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light. Den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag. Mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction, Knus og Møgen, Irene i Hejls?

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Vi var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

0: god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højne. Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

Augustøjen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at Dizzy spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle, fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go, så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbuddet det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Så lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan være. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

7, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken, så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med p4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster en krone stykket.

tilbage. Back to back, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hårgorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med Kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: du mere.
1: Synes Bjerre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo, Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

0: before you go.
1: Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien siger Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De her gode sammen, mumler og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

Nyeste fra Sisal, Blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: tænker på...
1: Skins og den glimrende Å Boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4 Aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvartsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa, det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byger mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

Thor Farlow, som sagt, vind og vejr. God aften står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus, End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham med Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her, denne skønne sensommeraften. Vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenligning med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me, hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver, hej på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens Korridorer, Månelys i Rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Lefty og Boston.

Hej på fire aften. Jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret. Og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften. Hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her. Hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram, 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen, det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, den kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på hel, og farverne er så smukke osv. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse Skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før natten på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pia

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

77 fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage-romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ellen Langley.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på november-vej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak. Og det gør han nu. Her i førnatten på P4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Torbe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4, lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smartuger skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

Jeg tror, at man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn osv. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det gjorde også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Og det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sange for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig i 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4M, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro. Yeah.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Et fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestik. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Drejer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen,